0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Impuls, Mainstream Radio. Dă glas energiei tale. Radio

0: Bine te-am găsit la știri. Parlamentul a prelungit până la finalul anului plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, precum pâinea, laptele, carnea, ouăle, fructele și legumele. Totuși, producătorii avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi, deoarece noua formă a legii nu mai include procesatorii, iar plafonarea nu se aplică pe întregul lanț comercial. O tombolă organizată pe o rețea de socializare l-a adus pe un bărbat din Constanța în atenția polițiștilor. Anchetatorii spun că acesta vindea bilete cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei și promitea premii atractive, precum autoturisme. Însă nu avea autorizațiile necesare. Mai mult, unii câștigători nu și-ar fi primit premiile. Acum bărbatul este cercetat pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc. Madonna își lansează viitorul album într-un mod spectaculos. Artista a lansat un scurt metraj de 13 minute plin de apariții surpriză, printre care Sabrina Carpenter, Kate Moss și Julia Garner. Producția anunță lansarea noului album Confessions 2, programată pentru începutul lunii iulie. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă în medicină. Experții de la Universitatea Cambridge au testat pe oameni primul vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vaccinul oferă protecție împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Primele rezultate arată că serul este sigur, iar tehnologia ar putea accelera dezvoltarea vaccinurilor în viitor. Un fost pilot din Canada este acuzat că a zburat mai bine de 16 ani fără licența necesară pentru curse comerciale. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat peste 900 de zboruri și ar fi folosit documente falsificate pentru a păcăli atât compania aeriană cât și autoritățile. În tot acest timp ar fi transportat 10.000 de pasageri și ar fi câștigat milioane de dolari. O geantă de lux realizată din așa numită piele de dinozaur a fost scoasă la licitație la Paris și este evaluată la aproximativ 500.000 de euro. Geanta de culoare albastru-verzui este creată în laborator din colagen obținut din fosile de T-Rex. Proiectul care îmbină moda și ingineria genetică a stârnit controverse în rândul oamenilor de știință. Aeroportul internațional Henri Coandă introduce un sistem de inteligență artificială dezvoltat cu Eurocontrol, care estimează timpul de livrare a bagajelor și reduce timpii de așteptare pentru pasageri. Una dintre clădirile emblematice de pe Calea Victoriei, blocul Rosenthal, va intra în consolidare și reabilitare într-un proiect de peste 160 de milioane de lei derulat de Primăria Capitalei. Construită în 1938 și proiectată de arhitectul Radu Dudescu, clădirea face parte dintr-un program mai amplu de salvare a unor imobile istorice din centrul capitalei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: ¡Adiós!

0: 7 ore?
1: Da.
0: Doamne, Maica Domnului, ce norocos.
2: Nu plouă.
1: Nu dăm fake news, plouă. La București plouă în această dimineață.
0: Este cu potop.
1: A plouat torențial.
0: A fulgerat, a fost bubuială de aia, de, zicea bunica mea, de fiecare dată când trăznea așa, zicea că sigur a trăznit undeva sau pe cineva.
1: Că era mai aproape.
0: Așa zicea și bunica Cocoșul. Așa e la noi în Oltenia. Mă rog, hai să ne revenim puțin.
1: Șoricelul pe perete a trăznit pe cineva, practic.
0: Tu încă nu știi ce înseamnă, încă nu mai vorbi despre asta.
1: Ba știu că mi-a zis cineva și nu pot să spun la radio. Încetează. Rușine din partea ta că mi-ai spus așa,
0: Andrei,
1: ceva. Mi te-ai adresat în halul ăsta.
0: Andrei, încetează, pentru că avem gălușcuțe pe frecvență. Bună dimineața și uite, bună dimineața, Radio Impuls, Irina din Bacău. Vă ascult în fiecare zi împreună cu băiețelul meu, Rareș. Și astăzi este ziua lui, face 12 anișori. O să vă rog foarte frumos să-i urați la mulți ani, așa că...
3: Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani!
0: La mulți ani, Rareș!
1: La mulți ani, Rareș, și că te pupăm și îți mulțumesc că ne asculti!
0: Vă mulțumim foarte frumos tuturor că ne ascultați! Bună dimineața, vă zicem din nou, voi frumoșilor! Astăzi este vineri, ceea ce înseamnă că Ramona și Andrei, adică Madame și Bubu, optimiștii voștri de serviciu, vin cu 5 știri bune, așa că...
1: Că s-au întâmplat.
4: Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
1: Iar eu să vorbesc. Hei, hei!
0: E bine că suntem la radio care promovează conceptul acesta de nu te poți abține. Chiar suntem foarte ok.
1: Ne-am scos.
0: Da.
1: Noi l-am propus.
0: În fiecare săptămână ne place foarte mult să vorbim și despre lucrurile bune și frumoase care se întâmplă pe lumea aceasta, pentru că noi, în general, suntem construiți de așa natură încât să ne plângem toate zrele. Așa că hai să vorbim și despre lucrurile drăguțe.
1: Care sunt alea?
0: Păi uite, spre exemplu, protecția minorilor în mediul online a devenit una dintre principalele teme de reglementare la nivel european. Un cadru, vom asista de acum încolo, la un cadru european mai strict pentru siguranța copiilor în online.
1: Foarte bine, aplaud această inițiativă. Hai să scoatem copiii afară să se julească de la căzături, nu să-și obosească ochii de la riluri. Eu am făcut o rimă, sper că s-a înțeles.
0: Unde a fost?
1: Căzături uite, vezi... cu riluri. Nu mă pricep, n-am zis că mă pricep.
0: Te mai mir de ce ne-ai luat premiul întâi, mă rog. Japonezii au inventat... Japonia! A inventat vesta anticaniculă cu panouri solare de 4 grame care te răcorește chiar și la 38 de grade Celsius, ci că funcționează chiar și pe vremea asta pe care o avem noi în București, adică pe ploaie. Dar tot în București, panourile astea de 4 grame ar fi în realitate panouri de 2,8 grame.
1: De 2. știi bă, că vestea asta mi-a dat foarte multă speranță în ideea în care de-abia aștept să-mi o comand și să o port în casă. Pentru că de când s-a făcut cald afară nu mai pot da drumul la aer, pentru că fetele mele spun că le e frig, mă. Dar nu s-ar îmbrăca, știi? Le e frig. Eu trebuie să opresc aerul, dar ele să nu se îmbrace. Nu.
0: Pare rău pentru tine.
1: Da, nu susțin asta. Cercetătorii elvețieni au creat niște microroboți care pot reda mobilitatea animalelor complet paralizate. O veste foarte bună. Particulele injectate împreună cu celule STEM ajută la refacerea și reconectarea nervilor, aducând o speranță mare pentru un viitor fără hop așa, Ramona.
0: În rândul animalelor, dar eu aș avea nevoie de reconectare a nervilor pentru mine.
1: Urmează
0: că și eu fac
1: și
0: ca toate animalele când mă enervez. Pilotul român David Cosma Cristofor a semnat săptămâna aceasta un acord de parteneriat cu Academia Pro Racing Motorsport fondată de Giancarlo Fisichella în vederea susținerii dezvoltării carierei sale. Obiectivul său este să ajungă și domnia sa în Formula 1 și bineînțeles că vă dați seama că e o veste foarte bună pentru noi, că în sfârșit există posibilitatea să avem și noi pe cineva în Formula 1 și putem să avem o nouă posibilitate să ne asumăm meritele altcuiva. Să zicem, da, e al nostru!
1: Pentru noi a făcut-o! Mulțumim! Iată, primul medicament care promite inversarea îmbătrânirii a fost injectat unui om, Ramona.
0: Așa?
1: Și procedura se numește reprogramare celulară și probabil că e sponsorizată de Leonardo DiCaprio, m-am gândit.
0: Cred că știi care este primul semnal faptului că acest medicament funcționează, și anume inversarea îmbătrânirii. Păi, în primul rând, nu mai spui bancuri.
1: Ok, da, mie îmi plac bancurile.
0: Încetează, probabil că nu o să mai fii libidinos cu nepoțelele la masa de Crăciun să te întrebi, ai și tu o colică pentru mine?
1: Aveți și voi gagici?
0: Așa, și probabil că nici nu o să mai spui bonjurică, bonjurică.

0: asta avem 200 de euro pentru voi. Fiți atenți aici, te caută banii la Radio Impuls. Trebuie să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți, pentru că nu s-a ghicit sunetul ieri, așa că...
1: Astăzi am dublat și am mers mai departe. Am manifestat ieri toată ziua. Le-am purtat ghinion colegilor noștri. Bine! Bate palma, Ramona!
0: Astăzi avem 200 de euro pentru voi. Nu uitați, sunetul misterios o să apară, bineînțeles, într-un mod și mai misterios. Când vă așteptați cel mai puțin, o să-l auziți pe radio, așa că trebuie să fiți în permanent.

0: frumoasă ne spune Mihai Banu, ție, măi, Mihai, să-ți fie ziua frumoasă.
1: Așa este, ne-am
0: vă
1: potrivit.
0: Ador, Banu, noi te adorăm pe tine. Altfel stau în trafic cu piesa asta, ne zice Florin din Timișoara. Păi nici nu simți că stai în trafic, că tu ești pe mișcare. Ești așa și stânga și dreapta. Și nici nu-ți mai trebuie cafeluță.
1: Și dacă te claxonează unul din stânga sau din dreapta, te uiți la el și îi zâmbești și faci cu mâna, n-o să înțeleagă de ce ești atât de fericit.
0: Și o să-i zici și la ce ona se măieve. Ai! Așa, revenind, nici cafea nu-ți mai trebuie dacă asculti piesa asta dimineața, de asta îi dăm play.
1: Îți trebuie puțină cafeluță acolo ca să o ai de dragul obiceiului și de dragul tabieturilor.
0: Lasă-mă în pace, Andrei, că n-am voie cafeluță.
1: Tabiet nu e sinonim cu obicei?
0: Ba da.
1: Poate fi?
0: Okay. Așa, eu n-am voie cafeluță în dimineața asta pentru că mă duc la analize și sunt căzută toată. M-am mai și trezit la 3 jumate azi noapte pentru că al meu concubin n-a avea somn și a zis că el se apucă să muncească. Munca lui fiind să tropăie prin casă. După care a început să asculte Tarkan. Mă rog.
1: Foarte random.
0: Foarte random. Așa. Și n-am voie cafeluță, dar dacă aș fi putut să beau o cafeluță în dimineața asta, Doamne, Maica Domnului, cu această ploicică.
1: Așa.
0: Ah, îmi plouă în gură. Deci, aș fi făcut în felul următor.
1: Ia să vedem.
0: Aș fi făcut o cafeluță foarte fierbinte, double shot. Și aș fi pus niște... cred că m-aș fi simțit puțin nebunatic în dimineața asta. Aș fi pus niște lapte de cocos. Și cu niște sirop alune de pădure pe care l-am în casă. Să-l văd așa cum face...
1: A, deci când... de fapt nu bei cafea.
0: Ba, da, domne.
1: Lasă-mă, domne,
0: pace. Și aș fi stat așa lângă geam să aud cum tună și cum fulgeră și să fie cafeaua aia foarte, dar foarte fierbinte, să mă arde la buziță. Au!
1: Da, dar din nou, aia nu este cafea. M-ai pierdut la sirop, m-ai pierdut la lapte de cocos, vezi, te mint?
0: Încetează, este cafea, ba da. Haide, Andrei, zici că ești barista la o cafenea de specialitate. Aoleu, nu la începutul anilor 2000.
1: Nu vreau să trec acolo, nu vreau, că nu vreau să vorbesc despre espresso, dar...
0: Ia stai așa, 0754222999. Voi vă puneți chestii în cafea sau cafea o să bea doar amară, cum este sufletul lui Andrei, care îi judecă pe cei care pun chestii în cafea?
1: Nu bei cafea amară. Eu n-am putut să beau niciodată cafea, doar cafea. Am realizat asta când am încercat să o fac și zic, băi, mie nu-mi place. Eu beau cafeaua, cafea cu, cu cel mult 150 de mililitri de lapte. Cel mult.
0: Și tu mă judești pe mine pentru că pun sirop care nu mai e cafea?
1: Păi da, ce treabă are?
0: Lapte, Andrei.
1: Și cafea, atât.
0: Nu, tu ai fără zahăr, lapte cu cafea, da.
1: Fără siropuri. Am invitat niște prieteni la mine acum ceva timp. Era prietenul meu, Răzvan, pe care de-abia așteptam să-l judec în direct. Și zic, îți fac o cafea bună? Și zice, da. Și pun cafea și lapte și bea. Dar n-are zahăr? Și zic, cum să
0: asta
1: spun zahăr?
0: În cafea nu înțeleg nici eu.
1: Și am zis, cum să spun zahăr, Răzvan, ai 14 ani? Și zice, păi acasă o beau și cu zahăr și cu sirop de caramel. Și zic, păi aia nu-i cafea, bă, băiatule.
0: Taci, domne, din gură.
1: Nu există așa ceva, nu vă mai...
0: Ăsta este deja desert Ramona.
1: E desert Ramona.
0: Nu este, domne, niciun desert. Măi,
1: eu am trimis acel mesaj.
0: Taci din gură, nu, l-a fost Teodora din Timișoara. 0754222, vă rog eu mult de tot. 999, așa, vă rog eu mult de tot. Hai să ne potolim puțin. Se pun chestii în cafea.
1: Sau spuneți-ne rețeta voastră de cafea. Este foarte simplu. Rețeta voastră de cafea pe WhatsApp să vedem dacă am eu dreptate, dacă are Ramona dreptate.
2: Prima cafeluță cu sirop de caramel.
0: Uite, vezi?
2: A doua neagră, fără nimic.
0: Aia zic frumos. Concubinul meu nu că o bea neagră. Este ceva neîntâlnit.
1: Mestec baba.
0: Da, literalmente cred că mai are puțin și face asta. Nu înțeleg. Băi, și mi se strepezește sufletul doar când îl văd făcând asta. Și mai bea și una după alta așa.
1: Da, dar uite, ascultătorul care a zis că bea cu sirop de caramel și după aia bea o cafea și a luat întâi desertul și după aia bea o cafea. Nu sunt cafe, nu poți să zici că bea două cafele.
0: Uite, cu sirop, clar, ne spune Andrada, așa.
1: Nu e cafea, măi, Andrada.
0: Neața, oameni dragi, mie îmi place să beau cafea cu lapte din ovăz, da, cu aromă de caramel și un șat de espresso. În oraș beau Irish Coffee. Vezi că a scris
1: espresso.
0: Taci în gură. În oraș beau Irish Coffee și cafea cu lapte de cocos cu aromă de hazelnut. Da, pupici cu cafea cu sirop, asta vreau. Doamnelor, vă rog frumos, veniți în ajutorul meu în această dimineață.
1: Spor la desert, pune, să ne îndulcim.
0: Încetează, domne, nu-i... Bine, hai ziceți cum voi cumbesc cafea și vedem care are dreptate la final. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Hai, bună dimineața și spor la cafeluță.
3: Get up, get up, get up, get up.
4: Brigada de vreme.
5: Good morning.

0: Bună dimineața! Ce faci, domnule? De ce-ți bați căștile?
1: Îmi scuturam căscuțele.
0: Nu-ți mai scutura tu căștile aici la radio.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: M-am răzgândit. Sunetul misterios nu este o pisică în litieră, este o pisică într-o pungă din carton.
1: Ok, sau este chiar scuturatul căștilor mele?
0: Nu este. Bună dimineața, voi frumoșilor! Ne-am luat la harță puțin mai devreme, pentru că eu susțin că în cafeluță poți să spui tot ceea ce-ți poftește ție sufletelul.
1: Da.
0: Și Andrei insistă că nu, maximum lapte.
1: Cel Fie mult că... lapte.
0: Păi, dar este atât de stupid să ne supărăm că oamenii își beau cafea cum vor ei.
1: A, nu m-am supărat, doar
0: puneți
1: am judecat...
0: Puneți viețile mele de ce vreți voi, 3 tone de zahăr.
1: Am dreptul să-mi judec prietenii. am o rețetă de desert, dacă vrei. Am 250 de ml de lapte, o cupă de whey proteic caramel, gheață și un shot de cafea și iese un desert foarte bun. Iese ca ăla de 40 de lei.
0: Da?
1: Mai iei din oraș, da.
0: Uite, cafeaua trebuie să fie neagră ca viața. A fost mesaj de la domnul Emil Cioran. Andrei are dreptate, maximum cu lapte, fără alte nebunii.
1: Fără alte șuste.
0: Aș încet. Andrei, absolut nimic în cafea. Neagră, așa? Lungă și tare.
1: Acum nu mai sunt copii pe recepție, Ramona.
0: Da, așa a spus ascultătorul și n-a fost singur. Au spus foarte mulți lucruri la acestea.
1: Așa au zis?
0: Da.
3: Ața, brigadă. Deci,
1: hei, n-a băut încă.
3: Așa. Este doar cafea și eventual cu zahăr.
0: Restul, cum adică? Cum
3: mai adică?
1: Ai enervat ambele tabere.
0: Exact.
3: O zi bună.
0: Măi, n-ai cum, ori bei cafea simplă, ori dacă ai pus zahăr din nou, nu mai e cafea. Uite, bunica mea făcea o chestie foarte interesantă, făcea cafea la ibric și în momentul în care o fierbea, punea puțin zahăr în zațul ăla. Înainte să o fiarbă,
1: așa,
0: știi?
1: Și ce făcea cu el?
0: Și se schimba foarte, dar foarte puțin gustul. Uh-huh. Adică rămânea gustul de cafea, dar era o lecuță mai dulce. Atâtica. Și nu-și dădeau oamenii seama, știi? Că veneau pe la ele prietenele, pe alea prietenele ei și nu-și dădeau seama că are niște zahăr acolo.
1: Și zicea, uite ce
0: cafea
1: bine
0: bună
1: a făcut.
0: Faci. Exact.
1: Barista cartierului era bunica ta.
0: Fix.
1: Auzi, da, voi aveți rețeta aia cu nes și cu suc de la negru?
0: Se făcea când eram mică, da.
1: Se făcea, nu?
0: Da, da, la piață unde lucrau ai mei. Bună dimineața, din Belgia, eu beau cafea cu sos de caramel și lapte. Si, yes.
1: Deci, neregulamentar. Cafea fără zahăr, fără nimic, după apă rece, ne zice cineva, ca să te hidratezi.
0: Nu, după ce bei cafeaua neagră așa cum este ea, te bagi în apă rece, cu gheață, să dârde, că așa fac oamenii adevărați care beau cafea neagră.
1: Nu, domnule, o bei pur și simplu ca să te hidratezi, pentru că deshidratează foarte tare cafeaua.
0: Ia uzi. Neața, brigadă, cea mai bună cafea este făcută de fica mea de 3 ani. O cafeluță scurtă cu puțin zahăr, sirop de cocos și lapte. Soțul, în schimb, preferă doar o cafea scurtă cu puțin lapte, ne zice Ralu din Târgu Mureș. Uite, vezi, ăsta e un motiv bun să te apuci să faci copii, că îi pui să-ți facă cafeluță.
1: Raluca a început să-și coată banii după 3 ani de zile. Bravo, Raluca!
0: Felicitări!
1: Bravo! Felicitări! La un an de zile după ce s-a micșorat alocația fetiței. Nu mai vine. Prima cafea o beau normală, tare, cu o linguriță mică de miere.
0: Dacă te aude domnul ăla care a inventat festivalul, nu se pune miere, se pune unt.
1: Unt se pune.
0: Așa, cumpăr mai multe siropuri, vanilia, caramel, tiramisu, dovleac și aleg unul dintre ele în funcție de dimineață. Este foarte, foarte bună, susțin.
1: Ia, și-a făcut acolo frumos stand de deserturi.
0: Încetează.
1: Să pun chestii în cafea, doar la terase, să mă înfoi și eu. Dimineața la 5, clar, cafea țapănă, ne scrie Teodora.
0: Cafea, lapte, soia, scorțișoară. Laptele din lapte soia în cafea nu-mi place. Îmi pare rău.
1: Dacă e boabă de cafea prăjită cum trebuie, nu ai nevoie de absolut nimic
0: adică
1: în ea, Ramona, ne scrie cineva.
0: Prăjită ca noi? Bună dimineața, și niște boabe prăjite tip Ramona și Andrei.
1: Și boabe.
4: Da. Bună dimineața, dragilor!
0: Bună dimineața!
4: Hey. Eu cafeluța o beau proaspăt măcinată dimineața, cu îndulcită cu miere de rapiță și un strop de lapte. Vă doresc o zi bună, vă pup!
0: Te pupăm!
1: Te pupăm.
0: Noi nici nu mai avem nevoie de zahăr în cafeluța din această dimineață, că ai fost o dulce! Nu-mi plac siropurile de cafea, dar o beau cu mult lapte, exact cum zice Andrei.
1: Da, nu mult, eu pun cel mult 150 de ml. Ce trece mai mult, mi se pare că se îndoaie prea tare.
0: Uite, asta e foarte bună. Cafea simplă, fără zahăr și gălbenuș de ou, când permite timpul, este demențială. Așa este, am încercat.
1: Am mai auzit.
0: Demențială, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Și pui gălbenușul când e fierbinte?
0: Nu,
1: se gătește?
0: Nu, că se gătește. Dar îl frești puțin, oricum, cu puțină cafea.
1: A, și îl aduci la temperatură. Ca la carbonara, practic.
0: Exact.
1: Cum faci sosul de carbonara. Dacă pui și niște parmezan, cred că avem ceva acolo. Bună dimineața, frumoșilor, sunt Bogdan din Arad. După 25 de ani, În Italia, cafeaua o beau espresso.
0: Încetează cu espresso.
1: De un deget, fără zahăr, bineînțeles. O zi bună!
0: Oh, de ce frumos! Bogdan. Cred că altfel îți încep dimineața dacă bei niște cafea cu sambuca, a zis un ascultător. Așa, o linguriță de lapte condensat în cafea. Mamă, da, și ce dai stomacului dimineața laptele la condensat?
1: Dacă nici aia nu-i desert cu lapte ala condensat.
0: Ala-i desert, dar îmi plouă puțin în gură, nu o să te mint.
1: Aș băga o lingură, două, trei de lapte condensat simplu.
0: Bună dimineața, cafea se bea espresso simplu, fără zahăr, fără lapte, doar cu un pahar de apă. Păi, dacă o bei simplu așa, merge și un biscuițel.
5: Bună dimineața, Luca sunt. Nu am băut niciodată.
0: Dai și tu un covrig, o merdenea.
5: Dată în viața mea, cafea, în aproape 57 de ani.
0: What?
1: Foarte bine.
5: O fi bine, o fi rău. Mă poate sfătui vreun consumator ce să fac, mă apuc, nu mă apuc. Bine, nici n-am fumat, dar hai să zic.
0: Lasă fumatul, putem înțelege, dar să nu bei niciodată cafeluță?
1: Dar ce viciu ai? Dar și eu m-am apucat acum un an, doi.
0: Niciodată să nu bei cafeluță până la vârsta aceasta.
1: Dacă nu-ți place.
0: Doamne, Maica Domnului, habar n-ai ce ai ratat. Apucă-te de băut cafea. Bea 3 litri de cafea.
1: Nu faceți ca Ramona. Și copii, dacă sunteți pe frecvență...
0: Copiii n-au voie, nu.
1: Nu, dar dacă sunteți pe frecvență, nu ascultați astfel de sfaturi.
0: Doar
1: sau
0: adulții au voie.
1: Nici adulții mari.
0: Ba da, doamne, palpitațiile alea care dacă vă dau impresia că muriți și în același timp trăiți.
1: Este nu.
0: Este absolutamente
1: nu.
0: Este superb. 3 litri de cafea
1: nu
0: pe zi.
1: Nu este adevărat.
6: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bună dimineața, mici antreprenori, ce sunteți?
1: Bună dimineața, am venit și noi la voi cu o rugăminte. Nu vă cerem mărire de salariu, nu vă cerem să ne dați niște zile de concediu. Vă cerem să vă imaginați că aveți o afacere, sunteți șef și vedeți pe cineva care nu-și face treaba. Și suntem curioși cum îi explicați. Suntem curioși cum îi explicați că trebuie să-i dați afară.
0: Da.
1: Vi se pare important să explicați fără să se supere? Sau cea mai importantă este afacerea voastră?
0: Și pur și simplu anunțați, gata, asta este colaborarea noastră, se încheie. Deci vrem să ne redați exact discursul pe care o să-l aveți cu angajatul vostru care nu-și face treaba și pe care o să-l dați afară, da? Da?
1: Noi suntem angajații voștri.
0: Cum ne explicați? Asta? Da. Cum ne explicați nouă că trebuie să plecăm din firma voastră? Poate ne spuneți și ce firmă aveți.
1: Cu ce vă ocupați?
0: Da, care este
1: scurt,
0: obiectul muncii. 0754222999. Da, Andrezi, și de la ce te-ai luat?
1: Am citit un articol chiar ieri despre un lucrător care a fost concediat la 3 ore după ce s-a angajat.
0: La 3 ore?
1: Da.
0: Dar
1: și
0: ce domnul a făcut?
1: Și aparent a făcut burger greșit și șeful le-a zis, aici nu este loc de greșeli. Și eu mă gândeam, prima oară i-aș fi luat partea angajatului, știi? Și zic, bă, săracul, n-avea și el timp să învețe. Și apoi m-am pus în pantofii șefului și zic, știi ce, am o afacere de condus și nu-mi permit să-mi pierd timpul.
0: Și
1: acum nu știu
0: imaginează-ți lucrul acesta. Vin clienți și poate sunt clienți noi și este prima lor experiență cu burgerul tău și este greșit?
1: Este imaginea firmei,
0: păi
1: acel angajat.
0: Oamenii aia nu o să mai revină, cu siguranță.
1: Da, exact. Și de asta am nevoie de ajutorul vostru să-mi dau seama cum ai putea da afară un angajat care nu-și face treaba în definitiv.
0: Dar angajatorii noștri în această dimineață sunt cei mici. Hai să auzim deja ce au zis.
2: La dimineața, Radio Impuls.
0: Hei,
2: eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt în Brașov. Și eu explicați ca să nu se supere, pentru că eu sunt bună la suflet. I-aș explica exact așa. Scuze, dar tu nu-ți făceai treaba și trebuie să te dau afară.
0: Ce drăguț!
2: Trebuie să te dau afară pentru că chiar nu-ți făceai treaba și eu te-am prins care eram șefă. Revedere, Radio Impuls, pupicei cu biscuiței.
0: Pupicei cu biscuiței, da, uite, nici nu m-ar deranja dacă m-ar da așa afară. Mi-aș cere scuze, aș mai da și bani.
1: Da, știi ce? Ai dreptate. M-ai prins.
3: Salut, Radio Impuls, sunt Victor și cum a spune eu la un angajat că trebuie să îl dau afară, dragul meu angajat preferat, vrei să spun un secret? Trebuie să pleci. Pavarul de impuls, pe pescuri, se pește pe și cafeluță.

impulsul. Radio Impuls. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: E timpul să vorbim despre...
1: Despre?
0: Despre...
2: Adevăratele despre. Probleme.
0: Bună dimineața, vă zicem, măicălușcuțe frumoase, pardon, mă scuzați, bună dimineața șefuților, în această dimineață ne înclinăm. Nu zicem nimic, nu spunem nimic de rău, pentru că... aparent, oricum am gafat-o și v-am pus să vă imaginați cum ne-ați dat afară, pentru că am gafat-o.
1: Ia să vedem.
0: Hai să ascultăm
1: dacă sunteți
0: câteva.
1: Blânzi.
0: Dacă sunt blânzi ei cu noi,
1: da.
0: Cu siguranță.
3: Salut, Radio Impuls.
0: Pardon, a fost Victor.
4: Bună dimineața, Radio Impuls, mă numesc David din Bacău, am 9 ani. Și cum i-a explicat eu frumos să plece, ea zice... Nu-ți faci treaba, așa că te rog frumos să pleci din firma mea.
1: Simplu.
0: Nu faci tu legea... La mine în firmă.
1: Nu fii dumneata să faci ordine la mine în firmă. Pe scroacă și omul doacă.
5: Bună dimineața, Radu. Sunt Tudor din Brașov și am 8 ani. Și eu ce?
0: Ea are zice... firmă de șnițelașe. Eu așa cred. Este o firmă care produce șnițelașe.
5: Omului acela ea zice...
1: Ce îi zice?
5: Aici nu este loc de stat. Poate te duci la mare să stai. La revedere, la Impuls, copii și cu biscuiți și cu șnițelași.
0: Sau poți să te duci la stat să stai.
6: Salut, Radio Impuls, eu sunt Ingrid din Florești.
0: Bună, Ingrid.
6: Și dacă eu v-aș da afară, v-aș spune: ieșiți afară acum din locul ăsta. Asta nu este pentru voi. Nimic, ca să nu mai spuneți: ieșiți afară. Nu sunteți buni de nimica. Deci eu asta spuneți: papa, pupici,
1: pupici, ăsta e genul ăla de moment în care cântă o vioară pe fundal și noi ne luăm trăistuța și o punem într-un băț ca în Tom și Jerry când plecau supărați. De ce ai pus asta din Game of Thrones?
0: Așa m-am simțit, ca în Game of Thrones când se luptau cu zombalăia.
1: Ca în Red Wedding eram aici.
0: Doamne!
7: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Carla din Craiova și te-am făcut 9 ani.
0: Oh my God, în cazul acesta...
8: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Carla din Craiova.
7: Mi-a spune eu că trebuie să pleci, ea spune așa: îmi cer mii de scuze, dar să știi că tu nu te descurci bine și trebuie să te dau afară.
0: O, Doamne!
7: Radio Impuls, pupici și spor la cafeluță.
0: Afuera, que ya no te quiero ver, eh?
9: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Antonia din Brașov.
0: Buenos
9: am 8 ani. Și dacă aș avea o afacere, ar fi despre pictură. Și cum aș da eu un om afară, aș zice așa:
0: ia zi.
9: Trebuie să te lași de pictat
0: de meserie
9: și să te apuci de cântat. Papa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spre la cafeluță.
0: E un fel de... Nu vrei tu să fii prost în alt domeniu?
1: Auleu!
10: Dimineața, Radio Impuls, sunt Alex din Cluj.
0: Bun, Alex.
10: Am 9 ani.
0: Mulțumim.
10: Și eu le-aș spune celor doi angajați care nu-și fac treaba: vreți să vă spun un secret? Sunteți concediați! Papa, pupici cu biscuiți.
0: Măi, dar trecerile acestea de la o stare la alta... Aceste schimbări comportamentale care pe mine mă fac să mă simt ca în sânul familiei de sărbătoare.
1: Foarte imprevizibil.
0: Mulțumesc că m-ai ajutat să spăl vasele. Cine a lăsat dezordinea acolo?
11: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Victor din Timișoara și am 10 ani.
0: Mulțumesc, Victor.
11: Și eu, cum i-a zice să plece frumos
0: așa?
11: Din firma mea,
0: da?
11: I-a zice: băi, băiete, nu ți-ai făcut treaba? Ieși.
0: Aparam
11: de impuls, spăr și cafeluța.
0: Cinstit. Și tu vei ști că n-ai făcut treaba, așa că va trebui să ieși.
1: Nu poți
0: să
1: comentezi, n-ai de ce.
12: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Casiana din București.
0: Bună.
12: Și eu le-aș spune așa.
0: Așa.
12: Gata, ieșiți din firma mea, v-am iertat de prea multe ori.
0: Deci pupici
12: cu
0: filipiști
12: și
0: spăr
12: la cafeluță.
0: Pupici cu biscuiți.
13: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Achim din Timișoara, 7 ani. Cum aș da eu pe cineva afară? Frumos să zice: asta nu e munca ta. Și te rog să ieși afară, pupici cu biscuiți.
14: Bună dimineața, Radio Impuls, Sabrina din Brașov.
0: Bună, Sabrina.
14: Și eu aș concedea pe unul care își face treaba așa: bună, de ce nu-și faci treaba? De ce stai pe holuri în loc să duci la muncă? La revedere, Radio Impuls.
1: Pune puțin pauză.
0: În primul și în primul rând.
1: Exact.
0: Poți avea toată încrederea că te voi da afară pentru că nu-ți faci treaba.
1: La mine, la nightclub.
0: Absolutamente superb. Sunteți savuroși, măigălușcuțelor. Vă adorăm pe fiecare în parte și vă dăm și câte un pupic pe obrazul drept. Uite așa. Mua! Și dă-și pe stângul.
1: Mua!
0: Așa. Și acum vă lăsăm cu o piesă pentru șeful de la Macanache. Ascultăm șeful de la Macanache?
1: Nu știu, ascultăm?
0: Nu ascultăm?
1: Nu mai țin minte cum erau, nu mai țin minte versurile.
0: Bine, atunci
1: mai lua pe nepregătite.
0: Luăm o pauză și vedem după pauză dacă ascultăm șeful de la Macanache. Să nu facem prostioare, că ne ascultă șefuții noștri. It's a
3: beautiful day. Fricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
15: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: profit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: Bună dimineața, măi simpaticilor!
1: Bună dimineața!
0: Așa, ce facem?
1: Uite ce să facem, ne-am întors facem la bine. Rubrica noastră preferată, în care vorbim despre adopții cățeluși și în care noi ne alegem o asociație pe care vrem să o susținem în fiecare vineri, în drumul ei către a face bine.
0: Exact, și astăzi avem asociația argos.ro. Am intrat acolo, n-am găsit foarte multe animăluțe, ceea ce înseamnă că își fac treaba, adică le iau și imediat le-au dat.
1: Da, dispar imediat de pe raft.
0: Dar am vorbit cu o domniță de la asociație de acolo și mi-a spus că momentan au pe stoc un cățel, o cățelușă și 4 pui de pisicuță. Uh-huh. Și bineînțeles că o să venim să vi prezentăm, însă înainte de asta, vedeți că au și un festival,
1: așa? Festival, ei l-au numit Argos Power Fest, se scrie P-A-W-E-R. Au făcut un
0: Power
1: pan
0: Fest
1: acolo,
0: da.
1: Foarte drăguț.
0: Este o primă ediție a acestui eveniment și trebuie să donați dacă sunteți iubitori de animale. Și este un spațiu distractiv, pentru că vor fi tot felul de activități acolo și interactive, adică stăpân cățel. Și programul include zone de joacă și delicii atât pentru animăluțe, cât și pentru stăpâni, mă gândesc, nu?
1: Și pentru mini-stăpâni, pentru că au activități și pentru copii. Totul se întâmplă pe 27 iunie, dacă mi-aduc bine aminte.
0: Da, așa că dacă n-aveți planul cu 4PED-ul pentru 27 iunie, puteți să mergeți la Argos Power Fest. Și acum hai să vă aducem exemplarele din această dimineață.
1: Am primit o poză cu o femeie drăguță. Se cheamă Zora. Este un metis de Malinois. Este tinerică și cochetă, gata să fure inimi de toate vârstele. În poza la care mă uit, are o ureche în sus și una lăsată într-o parte. E un pic Messi așa cu afura ei, dar totodată pare că a lucrat intenționat la acest lucru care te va face să te îndrăgostești din primele secunde.
0: Doamne, deci este absolutamente adorabilă, dar eu vin în această dimineață cu un mascul. Snowy este numele său, are 11 ani miticul și a fost găsit legat de pe un câmp. Ce pot să vă spun despre Snowy? Am aici o pozică cu el și vă zic în felul următor. Snowy arată de parcă un labrador și un golden retriever care erau verișori, au făcut un copil. Și așa a apărut el pe lume. Pentru că are o față de zici că-ți vine să-ți vorbească un

0: despre domnul nostru Hachiko, nu știu, ceva de genul acesta.
1: Legendă.
0: Da. Pare un câine credincios și cel mai mult îmi place la el că în sfârșit pot spune că am picioarele lungi pentru dacă mă pun lângă cineva. Are picioarele atât de mititele, nu există. Sunt Naomi Campbell pe lângă Snowy, dar este adorabil și pare jovial și cred că de-abia așteaptă să-și găsească o familie. Fix ca aceste patru pisicuțe.
1: Doamne, sunt patru pisicuțe, bucăți de mititele proaspăt scoase din cuptor.
0: Da.
1: Exact. Au priviri pierdute și transmit 0% gânduri și neuroni, dar 100% pufoșenie cu gheruții.
0: Așa că, dacă sunteți în căutarea unui animăluț căruia să-i dați foarte multă dragoste, foarte multe bobițe bune, dar și un acoperiș și căldurică, vă invităm să intrați pe Asociația Argos, să-i căutați pe Instagram, pentru că acolo au și mai multe detalii despre acest eveniment și să cereți poze cu acești micuți pe care vi-am prezentat, care oricum o să fie postați și pe Instagramul nostru, Radio Impuls, și pe TikTok. Tot Radio Impuls.
1: Ziceți că v-am trimis noi, dacă vreți să vorbiți cu ei.
0: Revenim în câteva minute. Hai, bună dimineața!

0: Este ora 8, iar știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Guvernul Tomac întâmpină în continuare dificultăți în Parlament. PNL a decis ieri în unanimitate să nu susțină acest executiv, iar o decizie similară este așteptată.

0: diverse politice. Socialdemocrații afirmă că nu vor să fie singurul partid care votează viitorul executiv. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul European Safe. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă. Însă procedura de faliment, aflată în desfășurare, își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să își aducă propriile umbrele de plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. Campionatul mondial de fotbal 2026 a debutat cu victoria Mexicului, care a învins pe Africa de Sud cu 2-0 pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Juliano Quiñones a marcat primul gol al turneului în minutul 9, iar scorul final a fost stabilit în repriza secundă. În această dimineață s-a jucat al doilea meci al campionatului între Coreea de Sud și Cehia, meci care s-a încheiat cu scorul de 2-1. Astăzi vor juca de la ora 22, ora României, Canada cu Bosnia. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru Muntenia și Dobrogea, unde sunt posibile și căderi de grindină. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 16 grade la Suceava și 26 la Drobeta, Turnu, Severin. Se vor înregistra 24 de grade pe litoral, 22 la București și Craiova și 21 la Cluj. În weekend vremea se încălzește, iar duminică în sudul țării se vor atinge 30 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
1: Mulțumim foarte frumos, Cocoș, pentru știri. De fiecare dată când aud că spune la meteo Drobeta Severin, îmi vine în cap Drobeta, Drobeta, Turnu Severin, la noi în oraș de șmecherii plin. De ce te uiți așa? Nu știi piesa?
2: Nu, doar ce mi-am adus aminte de acum o știu, gata.
1: Ai mă, n-ai cum, nu
2: n-o știu?
1: Da, pentru o secundă mi-ai dat bambuzel.
2: Nu, o știu.
1: Dar mă bucur foarte mult pentru Babic. Era momentul să strălucească și el în lumea cârnaților. Felicitări Babicului!
2: E despre tine, Babic!
1: Așa. Sunt curioasă dacă oamenii vor avea, dacă oamenii mai au Babic la nuntă.
2: În meniu de trebuie să ai Babic în antreu, în aperitiv.
1: Nu cred, eu n-am mai văzut de foarte mulți ani așa ceva la nuntă.
2: Nu știu. Mă rog, să
1: ce?
2: Se pupă! Că vrem și noi să vorbim cu nuntași sau cu viitor nuntași.
1: Da.
2: Vrem să vorbim cu oamenii care au jurat sau urmează să se jure că vor fi împreună la bine și la rău și vrem să știm cât v-a costat sau cât vă costă acest jurământ.
1: Distracția, practic. Masa, dansul și distracția. Dar vorbim despre subiectul acesta în câteva minute. Nu uitați că ar trebui să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii. Avem astăzi 200 de euro pentru cel sau pentru cea care ne va spune cum a fost produs sunetul misterios pe care îl puteți auzi oricând, în orice moment, că noi nu vi-l dăm înainte să intrați în direct, să știți. Papuși, la revedere! Gata,
2: la
1: nu
2: revedere.
1: Se mai poate!
2: Ne-am luat mâna de pe voi, cum am zis în fiecare zi.
1: Așa, vă lăsăm cu o piesă foarte nouă, foarte drăguță, de la Mario și Connector Toreador, se numește și este așa pentru îndrăgostiți, eu așa zic.
3: Get up, get up, get up, get up!
4: Brigada de vreme!
5: Good morning!

0: minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, vă spunem din nou, mai frumoșilor. Sunteți în brigada de vreme cu Ramona și Andrei.
1: Hei,
0: sau,
1: hei,
0: mă rog, Madame și Bubu, organizator de nunți în această dimineață.
1: Sau vreau să zic, Madame și Bubu, invitații voștri speciali la nuntă.
0: Da, ar putea fi și lucrul acesta. Vrem să vorbim cu voi despre nunți. Cât v-a costat când ați organizat nunta?
1: Mm-hmm.
0: Sau cât vă costă dacă sunteți în plan să organizați?
1: Dacă vă căsătoriți anul acesta, dar dacă ați făcut-o anul trecut, a meritat? Ați mai face-o?
0: S-a meritat.
1: V-ați făcut credit pentru nuntă? Că
0: există,
1: am înțeles că se face.
0: Să-ți faci credit. Dar de ce, mă?
1: Pentru că zici, știi ce? Organizezi ceva frumos, primezi darul și plătesc creditul.
0: Păi
1: de multe ori nu se întâmplă asta.
0: Păi tata, de ce să-ți faci credit? Mă, dar dragostea e simplă. De ce trebuie să fie petrecerea asta cu 500 de oameni?
1: O fi simplă dragostea, dar petrecerea costă mult, Ramona. Cred că ajungi la 10.000 de euro dacă vrei să-ți faci
0: ferească
1: o nuntă.
0: Ferească, bună Dumnezeu!
1: Ca pe social media.
0: Da, 0754222999. Cât v-a costat nunta în momentul în care ați organizat-o? Vi s-a părut că a fost o investiție cinstită? Sau ați regretat că ați făcut lucrul acesta? Sau dacă sunteți acum în plină organizare, să ne spuneți cam care sunt cheltuielile. Că, exact cum ziceai și tu mai devreme, Andrei, cred că asta este problema. Că sunt din ce în ce mai multe persoane care postează pe Instagram.
1: Da.
0: Și dacă înainte vedeai doar persoanele publice care aveau nunte din astea fastoase
1: la TV,
0: acum din ce în ce mai mulți oameni normali, oameni de rând, uite, fac credite, spre exemplu, ca să-și facă o nuntă cum au văzut la niște influenceri.
1: Da, dar tu nu știi că au făcut
0: credit. Sau la niște oameni care n-au nicio relevanță pentru viețile lor. Dar vor și să fie așa.
1: Da, mă, să bifezi o căsuță acolo.
0: Da, mă, dar ca să ce? Să-ți faci credit pentru asta și pe aia să rămâi cu datorii?
1: Da, poate merită la
0: pentru
1: final.
0: Pentru o zi.
1: Și poate nu rămâi cu datorii.
0: Dar dacă rămâi.
1: Dar dacă rămâi, uite, poți să iei sfatul doamnei Lindsay Morris, care a demonstrat că poți avea o nuntă 200 de invitați cu câți bani crezi, Ramona? 3650 de euro.
0: De unde, doamne, că 3650 de euro cred că te costă doar filmul pentru aparatele foto, dacă vrei să-ți faci poze pe film, că am văzut că acum se poartă iar alea.
1: Păi cam așa e, da, filmat cu poze, cred că ajungi la 3000 de euro.
0: Nu,
1: ajungi,
0: nu.
1: Alex, la 3000 de euro. Alex, colegul nostru de la
0: filmat
1: social...
0: cu poze te duce 10.000. E un pachet minim 4-5.000 să vină doi oameni să-ți facă filmare și poze. Pachetele încep de la 4-5.000 de euro.
1: Oameni,
0: ba da, ba da.
1: Oameni cu CV, Claudia. Oameni
0: da,
1: cu CV,
0: da, da,
1: care
0: da.
1: Au fost la Hollywood. În fine, cum a tăiat fata asta costurile, o să mă întrebați?
0: Ia
1: locația zi. Ramona a închiriat curtea unei universități cu doar 90 de dolari.
0: Ia uzi, drăguț.
1: S-a dus frumos la școala anunții. Muzică, a angajat studenți la muzică pentru doar 200 de dolari.
0: Ok, cinstit.
1: Mâncarea și decorul, tortul, florile, decorațiunile au costat sub 400 de dolari fiecare și foarte mult ajutor de la prieteni. Au venit
0: adică...
1: verișoare. Uite, verișoara ei a oficiat ceremonia pe gratis.
0: Ia uite ce drăguț.
1: Adică mai face o cumetrie de asta.
0: Frumos.
1: Și a refuzat, ci că ea a refuzat bani de la părinți, a vrut să aibă
0: de
1: controlul
0: ce?
1: Total și nu știu. Și a făcut nunta asta, unii ar zice, pe sărăcie. Acum noi n-am fost și nu știm să judecăm sau nu.
0: Păi da, mă, dar dacă ei sunt îndrăgostiți și au vrut doar să facă o mică petrecere pentru a-și oficia această dragoste, o mică petrecere
1: mică,
0: cu 200 de
1: mică,
0: oameni.
1: Da, exact.
0: Da, nu, să te dai în știi, să te dai, să-ți dai aere, cum se spune.
1: Da, dar tu ce-i face? Tu ți-ai făcut un buget, așa?
0: Dar eu nu vreau, nu, v-am mai zis că nu vreau. Eu aș vrea să dau bani, o căruță de bani pe rochie.
1: Da, da.
0: Glumesc, n-aș da foarte mulți bani nici pe rochie.
1: Te
0: pentru că
1: remețan.
0: Mi se pare. Dar ce treaba mea cu reme? N-aș da foarte mulți bani nici pe rochie. Mi se pare o investiție inutilă, pentru că o porți o zi.
1: Ah,
0: și
1: okay.
0: După aia stai cu ea în dulap. Mi-a plăcut foarte mult de Teo Roz, că și-a luat o rochie de pe un site din afară și a dat 30 de euro pe ea.
1: Uh-huh.
0: Și a fost superbă și divină. Adică nu contează neapărat rochia. Aș merge la o croitoreasă, am eu o croitoreasă mea, să-mi fac o rochiță pe comandă și aia a fost. Dar în rest, nu știu, cred că literalmente aș merge la un restaurant și ne-am comandat fiecare ce-ar vrea.
1: Da, deci nu e mic bugetul de 3650 de euro al doamnei.
0: M-aș putea să mă încadrez, da. Păi nu mai bine, țin eu banii și mă duc după aia într-o vacanță prelungită.
1: De ce nu?
0: Să mă duc prin Bali să mă relaxez.
1: Ia uite.
0: Ia, vezi? Și-am luat o raznă. Așa, trist ar fi, zice Alexandra, trist ar fi să faci nuntă cu credit, să divorțezi, să mai plătești ulterior pentru nunta nefericită. Și că Ramona, mai tăi din ea, de unde scoți prețurile astea la foto-video? Pentru că am prieteni care cu asta se ocupă, ei sunt videografi de nunți. Fac, obțin la o nuntă, sunt în nunți, pleacă la nunți în afară, ce-i drept,
1: uh-huh.
0: Unde au și 20.000 de euro pe nuntă.
1: Da, mă, dar fac festival și au acolo 10 oameni.
0: Da, mă, dar
1: vezi
0: că sunt
1: oameni.
0: Din ce în ce mai mulți oameni. Uite, acum câteva săptămâni, unul dintre prietenii mei, videograf, m-a pus să cer o ofertă de la alții ca să vadă ce prețuri au ăia. Și să zic că am eu nunta mea, nu știu ce.
1: Da.
0: Și aveau 11.000 de euro pachetul de nuntă full.
1: Te-au și văzut că ești influencer.
0: Nu, mi-au trimis
1: ai...
0: prezentarea normală. Asta este prezentarea.
1: Dar știau că ești
0: cu 2.000 de euro, spre exemplu, îți fac niște poze, un număr limitat de fotografii, îți editează un număr limitat de fotografii și ai niște un video de ceva foarte scurt.
1: Sărăcie. La 2000 de euro sărăcie,
0: e foarte,
1: nu ce?
0: Da, te da, faci asta de râs. Spun. Dacă vrei să ai ca ăștia, ca influencerii și ca vedetele pe care le urmărești, e scump să ai videograf la nuntă. Mă rog, hai spuneți-ne voi cât v-a costat distracția pentru nuntă, dacă ați avut-o deja, sau cât vă costă dacă o plănuiți. 0754-222-999. Așa, am zis să vă punem și piesa aceasta, că tot este de nuntă.
1: Încă o dată, luați-vă în brățucă și dansați.
0: Da, voi și volanul.

0: Pentru că vorbim despre nunți.
1: Că s-a îmbătat nașul și a început să înjure invitații pe acolo. A făcut ca toți draci.
0: Efectiv, despre cât v-a costat nunta sau despre cât urmează să vă coste nunta, vorbim în această dimineață, asta v-am întrebat. Hai să vedem cam care mai sunt scorurile.
1: Ia să vedem.
0: Că mie mi se pare insane ceea ce se întâmplă aici. Bun. Avem nuntă în septembrie, doar restaurantul le duce undeva la 30.000 de euro pentru 700 de persoane. Dacă mai punem muzică, foto, video și alte plăceri ale noastre, ajungem undeva la 50.000 de euro. De unde știți 700 de persoane?
1: În primul rând.
0: Eu știu 5 persoane în total.
1: Și vorbești,
0: pe care le-aș chema la nuntă.
1: Și vorbești regulat cu 3.
0: Nici măcar. Cred că cu 2, am rămas la 2 persoane.
1: 50.000 de euro. M-ar fi ajutat, mă rog, m-ar fi ajutat să ne fi spus dacă are banii sau face credit. Sau
0: cred dacă are banii, dacă chem 700 de persoane, îți dai seama că ai banii, nu faci credit.
1: De ce?
0: Păi de ce îi face credit să chem 700 de persoane? Mai tai din ele, din invitați, din ei, dacă e ceva.
1: Păi
0: dacă n-ai banii.
1: Păi, poate a fost el la 350 de nunți?
0: Păi da, 700 de oameni? Unde în cap?
2: Bună dimineața!
1: Hey.
2: Am ales o nuntă tradițională românească.
1: Da.
2: Și până în momentul de față,
0: așa,
2: m-a dus la o sumă
0: la
2: măricică, pentru că nu o fac la restaurant, o fac la o casă.
1: Ok. Frumos.
2: Cu curte, am ales să nu avem meniuri ca la restaurant, să avem proțap. Uh-huh. Adică altceva.
1: Vezi
2: altceva,
1: că vin.
2: M-am săturat de nunțile astea. Vreau altceva pentru invitații mei. Nunțile astea cu 20.000 de feluri de mâncare, să plec de acolo cu durere de purtă și cu nu mai pot să mănânc și deci
0: și mâncare risipită.
2: Mai simplu, mai ușor, mai frumos și oricare ar fi cheltuiala, eu mă bucur că voi avea un eveniment diferit.
0: Ce drăguț. Eu sunt curioasă dacă o să aveți și proțap din soia, pentru că sunt convinsă că o să fie și oameni care nu mănâncă, nu consumă carne.
1: Da, proțap din soia, te duce acasă frumos, te întoarce, îți zice de să-ți fac o piruietă și te duce, ai poarta, ieși afară. Dar
0: proțap
1: la,
0: din Beyond Meat.
1: Dar la evenimentul ăsta știți ce ar mai merge? Un DJ Mihai Hânda.
0: Ar merge
1: în curte acolo și vine, vezi că am vorbit cu el, vine dacă vreți.
0: Vine la nunți, Mihăiță?
1: Merge, ia face.
0: Ia uite nebunea, până una alta vine la nunta noastră de după ora 9.
3: Hai, bună dimineața, impulsilor! Nunta cu botez în 2018, așa, în Madrid, în aeroportul Barajas, la restaurantul unui român, care era pe vremea aceea și la via, 55 de euro m-a costat meniul de persoană, am avut 180 de invitați, 800 de lei poze și video și 1800 formația care ne-a cântat toată noaptea și era condusă pe acea vreme de Marius Anghele, adică doar el era solistul și cu doi muzicanți.
0: Dai,
3: face socoteala. M-a ajuns 10.000 de euro.
0: Noi să facem socoteala.
3: Care i-am plătit la urmă.
0: Vezi, da, era
3: și cu care practic nu am rămas aproape deloc. Dar vreau să vă spun că asta ne-a costat pe noi atunci.
0: Da, da, frumos dacă îți faci nunta în aeroport.
1: Da, că cui nu-i place să-și ia zborul.
0: Exact, te faci avionul liniștit la nunta.
4: Neața, Ramona și Andrei.
1: Neața.
0: Bună dimi.
4: Parcă a fost pe sufletul meu. Astăzi am cununia civilă.
0: Oh my god,
1: e belșug.
4: Câteva ore să fiu sărac, că nu ori dat la bucăție. Iar cununia civilă e la ora 1:30. Iar ca și buget pentru nunta anul ăsta, care va fi, vine de undeva la 30-40 de mii de euro.
1: Wow!
4: Iar prețurile pe care le-a spus Ramona sunt destul de adevărate.
0: Vedeți?
4: Zi frumoasă să aveți.
0: Te pupăm, zi minunată,
1: te
0: da,
1: pupăm,
0: dar ce am uitat eu să menționez este că și la prețurile astea de peste 5.000 de euro sau 10.000 de euro, aveți editul în aceea zi. Adică astăzi vă căsătoriți, aveți în timp real, primiți poze editate, numai bune de postat, primiți videouri pentru Reels și în două zile aveți și tot video de nuntă.
1: Vezi? Mofturile costă.
0: Păi asta spun. Dar nu poți să fii la nuntă și să nu te postezi, vorba aia.
1: Uite, Răzvan din București a făcut nuntă în 2019. Rochie 6.500, costum 4.000. Avans la flor 200, avans restaurant 3.000 de lei și a zis că...
0: Asta spun, că sunt și în euro și în... doar lei?
1: Doar la flori, a zis. Da, să zicem avans flor 1.000 de lei, da? Avans foto 1.000 de lei și acum în 2026 prețurile s-au dublat, ne zice.
0: Vezi? Dar de unde și mai faci o nuntă?
1: Poate merge la o nuntă, poate are un prieten care se... Sau e tot nunta ta?
0: Da, aia zic. Contracte încheiate în 2020, pandemie. Nuntă în 2022. Pe foto video am dat parcă 1800 de euro și pe muzică undeva la 2800. Invitații au plecat la 8:30 dimineața. Am rămas cu 8000 de euro.
1: Și cam distrat bine. Și câștigat. Foarte frumos.
0: Așa.
1: Eu am plătit pentru nuntă în jur de 15.000 de euro. Cu totul. Restaurant, haine, verighetă, lăutar, fotograf. Mi-a filmat și cu drona.
0: Ia uite. O nuntă la înălțime. Neața, 25.000 de euro. Făcută la studiourile Media Pro. Am ieșit 10.000 de euro pagubă. Au pus hârtii de 10 lei mototolite în plicuri niște nesimțiți.
1: Ce nenorociți. Dar poate nu le-a plăcut mâncarea, nu le-a plăcut ceva, oare?
0: Băi, cum să faci așa ceva? Păi vezi dacă îți chemi șerpi la nuntă?
1: Foarte, foarte rău.
0: Oribil. Așa.
1: E așa.
0: Eu la mine la nuntă în 2012 am plătit 600 de euro foto, 1800 de euro muzica, 500 de euro să-mi aranjeze sala, desert, torturi, 600 de euro. La meniu am plătit facturile cu ce s-a cumpărat. Ah, ok, destul de cinstit. Așa, păi, ce mai avem pe aici?
1: 2012...
0: Deci 20.000 de euro i-a dus.
1: Da, cu 14 ani. Acum.
0: Nu, stai că stai cu 20.000 de euro, era alt mesaj.
1: Aia.
0: Așa, ba nu, este același mesaj, nu? Că l-au refuzat prietenii din copilărie?
1: A, nu, pare că e același...
0: E altul?
1: E altul? Dar dacă îți chem prietenii din copilărie cu care n-ai mai vorbit de 20 de ani, de ce îi chema? Adică e de înțeles, dacă n-ați ținut legătura, dacă țineți legătura, vorbiți măcar o dată pe săptămână, ar fi urât să nu vină.
0: Da, rochia m-a costat 2.500 de lei, costumul soțului 1.500 de lei, mi se pare foarte cinstit.
1: Neamul mare, ai mei de o viață au fost la nunți, socrii mei de asemenea, pe listă sunt undeva la 780 de persoane, dar ne luăm marja de eroare, e tipic, tradițional. 780 de persoane, mas o menos.
0: De unde?
1: Nu a fost cazul de credit la un văr îndepărtat, darul pleacă de la 7-800 de euro. Banii se dau ulterior în zilele următoare nunții.
0: N-am înțeles nimic.
1: Se duc și nuntașii dacă le-a plăcut?
0: Uite, unde este cununia, ne întreabă cineva, că venim și noi. Ziceți unde, că venim și noi să aruncăm orez. Se umflă orezul în apa asta.
1: 1700 de euro sau 1700 de euro video cu doi fotografi, 1400 de euro foto.
0: Doamne, Maica Domnului. Așa.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
5: Pe noi ne-a costat în 2022 muzica vreo 3500 de euro. Foto, video, vreo 800 de euro. Per total am rămas cu 10.000 de euro. Deci a fost bine. Vă pup!
0: Te pupăm și noi, pupici cu biscuiți! Așa, stai să nu mi-a luat.
5: Legat de mesajul de mai devreme cu hârtile de 10 lei mototolite în plic, acum 3 ani, fratele meu a primit la nuntă un plic cu 5.000 de euro, dar ce credeți? Numai cu bani din Monopoly.
0: Doamne, ce urât!
1: Și nu a zis nimeni că a făcut o glumă la final, a rămas așa? Și îți dai seama când au fost, era plicul ăla gros așa și a pus mâna pe el, văliu!
0: Așa, deci am avut nuntă în 2023, 600 de persoane, măi, de unde scoate? Eu cred că îmi trimit mesajele astea doar ca să mă miroie de unde au ei 600 de oameni.
1: S-au împars pliante la metrou, vrei să vii la nuntă?
0: Am cheltuit undeva la 40-45 de mii de euro și la final am rămas cu 15 mii de euro și 200 de milioane, vă pup.
1: 20 de mii de lei, 200 de milioane.
0: Mă împrumut și pe mine niște bani?
1: Pe frunte, așa.
0: Ia uite, s-a primit răspuns de la Răzvan, cununia civilă este în sector 6 pe drumul Sării. Dacă vreți să mergeți la cununia lui Răzvan, intrați pe Radio Impuls, înscrieți-vă la Te caută banii, că o să aveți dar de nuntă, îi dați 200 de euro ca popa.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: single day de luni până vineri avem și noi Te caută banii la Radio Impuls.
1: Da, și în această dimineață
2: nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Pe cine avem pe fir?
0: Pe Cosmina o avem prima oară pe fir. Bună dimineața, Cosmina.
1: Alo.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Cosmina, ce faci?
3: Bine, pe acăsucă.
1: Acăsucă. Aoleu, păi hai că nu te ține mult,
0: da.
1: Cosmina.
0: Scuze, atunci nu te ținem foarte mult. Cosmina, care este sunetul de la
1: Radio Impuls,
0: Radio Impuls care te caută?
3: Eu cred că este o hârtie frecată de o perete, de un perete, cumva. O bucată de hârtie.
1: Ar fi putut să fie, doar că din păcate nu este. Ne pare rău, Cosmina,
0: poate
1: dar
0: fi.
1: Sună foarte asemănător.
0: Poate
1: da?
0: Fi, da.
1: Te pupăm foarte tare, Cosmina.
3: Și eu.
0: Te pupăm, Cosmina.
1: Te pupăm.
0: La fel și ție.
1: Mergem mai departe.
0: Mergem mai departe. O avem pe Mihaela pe fir. Te pupăm, Mihaela.
1: Alo,
0: bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Ce faci, Mihaela?
4: Bine, cu rutina de dimineață cu bebelușul.
0: Ce mai face bebelușul?
1: Cât are bebelușul?
4: 4 luni.
1: O, Doamne, iubitenie! Ah, să trăiască.
0: Îl pupăm. De mic că ți-l țin eu un pic în brațe, l-am luat de căpuț, așa cât răspunsul tu la întrebarea, care este sunetul
1: misterios,
0: pe care l-ai auzit?
1: Da.
4: Este o perie abrazivă.
1: O perie abrazivă?
0: O perie abrazivă?
4: Da, pare freacă ceva.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Ne pare rău.
4: Nu este nimic.
1: Dar te pupăm, vă pupăm și pe tine
0: te
1: și pe
0: pupăm,
1: bebe.
0: Te pupăm, Mihaela. A, stai, uite, ia-l înapoi.
1: A, uite, asta-i dai copilul Andrei.
0: Vă pupăm pe
1: amândoi. Te pupăm, zi minunată să aveți.
4: Eu vă pup.
1: Pa, pa. Da, asta înseamnă un singur lucru și anume că banii se duc la colega noastră, Andreea Remețan. În 3 ceasuri bune veți avea o nouă șansă de a câștiga astăzi cei 200 de euro. Trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii. Până una alta vrem să facem și noi un nepotism frumos pentru că este colega noastră sărbată astăzi.
0: Da, noi nu sărbătorim că am dat 200 de euro, dar o sărbătorim pe colega noastră, Mihaela. Este ziua ei astăzi și vrem să-i urăm la mulți ani și să o pupăm și să o îmbrățișăm. Să-i mulțumim pentru tot ce face pentru noi.
1: Da.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Mihaela!
0: Și acum permitem să o laud, Mihaela va fi astăzi un superstar la birou pentru că gătește foarte bine.
1: Așa este.
0: Și mi s-a șoptit în cască, a pregătit un super brunch ca în fiecare an pentru toți colegii.
1: Ce drăguț!
0: Și tocmai de asta vrem să-i facem și noi o dedicație muzicală.
1: Așa, ia spune.
0: Este o piesă nouă de la Anto și Maximilian, se numește fix Superstar. Doamne,
1: pentru
0: ce coincidență!
1: Da, pentru că Mihaela chiar este un superstar.
0: Da, intrați pe Instagram să o căutați Mihaela Tomescu să vedeți cât de frumos gătește și cât de estetic arată totul acolo.
1: Da, are foarte mult bun gust. La mulți ani, Mihaela, te pupăm. Și vă pupăm și pe voi, frumoșilor. Nu uitați să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii. Revenim în câteva minutele. Hai, pupii!

0: Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
9: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
10: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
9: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Mama la piesa de la 9 în dimineața asta.
1: 0754-222-999. Săptămâna, încheiem cu mare fast săptămâna spaniolă din această săptămână.
0: Săptămâna caliente.
1: Așa, am avut săptămâna caliente cu muzică spaniolă și astăzi propunerea mea este simplă, scurtă, la obiect. Vreau să fie doamna Shakira cu bicicleta ei.

0: Asta este propunerea mea pentru toate doamnele care știu să meargă pe bicicletă și pentru toți domnii care se uită la campionatul mondial, pentru că doamna Shakira este iar cu hitul după ei.
1: Păi tu nu știi să mergi pe bicicletă,
0: nu
1: deci...
0: Nu contează, eu am zis pentru femeile care știu să o facă.
1: Sau puneți una pe telefon, 0754222999. Am o piesă pe care trebuie să dansați după ora 9. Vine de la David Bisbal și se numește...
0: Cine?
1: Am zis la mișto, domnule.
0: Ia, cum îl cheamă?
1: David Bisbal.
0: Așa.
1: Bisbal, Buleria.
0: Ia.

0: Bine, nu o să te mint, poate m-aș bucura pentru să fii, știi, știu. Alo, bună dimineața. Alo.
1: Buenos dias.
2: Neața, cu Ramona, se știe.
0: Oh my god, mulțumesc foarte frumos. Ce nesperat, te pupăm. Zi minunată să ai, doamne, doamne. Chiar nu mă așteptam la răspunsul acesta, stai așa.
1: Nici eu.
0: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, sunt Claudiu.
1: Salut, da,
0: Claudiu.
3: Buneria.
1: No? Mulțumesc,
0: Claudiu,
1: buneria,
0: te pup. Buneria să fie, te pup, Claudiu, papa. E fantastic, avem piesele vot, astea în spaniolă și sună domnii prima dată.
1: Ce drăguț, foarte bine.
0: Alo, bună dimineața.
4: Alo.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Cu cine votezi?
4: Cu Ramona și Sumal Dimoiciu.
0: Mulțumim foarte frumos.
1: Ah, tu erai.
0: Zi minunat, am două voturi. Alo, bună dimineața.
5: Alo, bună dimineața.
0: Da.
5: Pierd din București, Buleria.
1: Buleria, 2-2,
0: oh,
1: mulțumesc frumos.
0: Este egalitate în momentul acesta. 0754222999. Următorul vot este decisiv. Așa că vedeți, grijă foarte mare cu cine votați. Eu cred că iar nu mi s-a stricat.
1: Vreau să sune telefoanele.
0: Dar nu vrei să sune telefoanele. Nu, mi s-a stricat asta. Ia sună, ia vezi, mergeți ție centrala.
1: Iar ați înroșit telefoanele, stai să vedem.
0: Da, așa pare.
1: 0754222999.
0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, bună dimineața?
1: Da.
0: Alo? Ce vorbești, măi, Andrei? S-a pierdut, da. Mă rog, facem iar... Ia, stai să vedem. Alo?
6: Alo?
0: Alo?
1: Iar s-a pierdut.
0: Așa. Măi, dar ce faci acum? Ce facem? Lăm iarăși pe WhatsApp?
1: Este 2-2 și le dăm pe amândouă. Sau nu, că primul mesaj de pe WhatsApp este Buleria, Buleria.
0: Păi da, dar următorul este Ramona cu Shakira.
1: Ultimul este Buleria, Buleria.
0: Nu mai interesează. 0754222999. Acum ce să facem? Dați mesaje pe WhatsApp și hai să vedem care câștigă. Buleria sau Shakira? David Bisbal sau Shakira? Care va fi câștigătorul la această...
1: Hai cu Buleria, vezi că a venit și telefon. Hai.
0: Alo,
1: cu Buleria.
0: Bună dimineața.
7: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Cum te numești?
1: Andrei, Buleria.
0: Alo?
7: Buleria, bineînțeles.
0: No!
1: Mulțumesc frumos, datorită ție.
7: Soțul, să știți că nu-i place Buleria, doar m-a verificat telefonul.
1: Ce bun, domnule, dar să știți.
7: Și căutați mai bine să vedeți cine e soțul. E cu ochii pe voi.
1: Aolo!
0: Soțul e cu ochii pe noi?
7: Da, da, da, verificați telefonul.
0: Aolo, ia să vedem.
1: Ia să verificăm telefonul.
0: Alo, bună dimineața.
8: Bună dimineața.
0: Nu e soțul.
1: Nu e soțul.

0: E Fabian.
1: Bună dimineața.
0: Cu cine votezi, Fabian?
2: S-a dus oricum, că ai câștigat-o, Andrei.
1: Cu David Bijbal.
0: Tot cu mine, cu David Bijbal.
2: Păi, dar unde este soțul acum? Alo, bună dimineața. Sunt curioasă unde e soțul. Alo, soțul?
3: Bună dimineața.
2: Tu e soțul? Nu-mi dau seama.
0: Soțul cui?
2: Soțul ascultătoare de dinainte.
0: Nu cred. Cu cine ai fi votat?
3: Să zicem cu cealaltă, nu buleria.
0: A, nu, nu, cu buleria, cu bicicleta. Dar să știi că noi am rugat oamenii să sune pe WhatsApp, o majoritate, marea majoritate, cum îi place Ramonei să mă audă vorbind, a votat buleria. Ce-i drept, Ramona? Pe cuvânt, citește mesajul. Mersi frumos.
2: Zi minunată să ai. Mă, unde este soțul? Că ai scris cu ochii pe noi. Alo, bună dimineața.
0: Măi, nu mai lua telefoane, că nu e...
2: Alo, soțul? Doamnă, v-a mințit, să știți că nu e cu ochii pe noi. Eu l-a sunat să-l întreb unde este. Hai să vedem, poate l-are Claudia la știri.

0: Este ora 9, avem știrile Radio Impuls, prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulgeri și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost mult de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române, Doru Cazan, la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite 2 balastiere ilegale, care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Reguli noi pentru furnizorii de energie. ANRE pregătește un sistem de clasificare pe culori asemănător unui semafor. Verde pentru furnizorii cu servicii bune, galben pentru cei cu rezultate medii și roșu pentru companiile care primesc multe reclamații. Evaluarea va fi făcută chiar de clienți. Proiectul se află în transparență decizională și ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie. Tramvaiele Tatra din București se pregătesc să fie retrase după 53 de ani de circulație. Potrivit unui anunț făcut de STB, în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie ar urma să fie ultimele curse ale acestor vehicule emblematice. În timp ce Bucureștiul le retrage, Praga le modernizează, iar tramvaiele Tatra circulă pe străzile orașului. Decizia readuce în discuție diferențele dintre modernizarea transportului din marile capitale. Vacanțele responsabile vin cu bonusuri în Copenhaga. Turiștii care aleg transportul public, bicicleta sau participă la acțiuni de curățenie primesc diverse beneficii. Printre ele se numără plimbări gratuite cu barca sau acces la atracții locale. Invitația face parte dintr-un program care promovează turismul sustenabil. Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor avea parte de o zi foarte încărcată la turneul WTA 500 de la Queens. Meciurile celor două românce din optimile de final au fost amânate pentru astăzi din cauza ploii care a dat peste cap programul competiției. Sorana o va întâlni pe Emma Răducanu, iar Jacqueline Cristian va juca împotriva britanicei Katie Butler. Dacă se califică în sferturi, cele două românce ar putea reveni pe teren chiar în aceea zi. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru Muntenia și Dobrogea, unde sunt posibile și căderi de grindină. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 16 grade la Suceava și 26 la Drobeta, Turnu Severin. Se vor înregistra 24 de grade pe litoral, 22 la București și Craiova și 21 la Cluj. În weekend vremea se încălzește, iar duminică în sudul țării se vor atinge 30 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Informații de ultimă oră. Din nefericire pentru mine, Andrei este câștigătorul în această dimineață, dar din fericire pentru noi toți,
2: o să dansăm.
0: Bucura de
2: o să
0: Buleria.
2: Dansăm.
0: Da.
2: Vom dansa în ploaie în dimineața asta pe Buleria de la David Bisbal. Dar cum se pronunță?
0: Bisbal, măi,
2: da,
0: e Bisbal.
2: Mă, e Bisbal.
0: Așa că Buleria.
2: Arriba! Și dăm startul petrecerii cu această piesă. Ușor flamenco, ușor caliente și încheiem cu mare triumf săptămâna spaniolă în Brigada de Vreme.
0: Da, vă mulțumim foarte frumos pentru sunat pentru fiecare dimineață.
2: Pentru sunat și vedem cu ce continuăm săptămâna viitoare. E o surpriză mare.
0: Continuăm cu petrecere momentan pentru că a venit Mihai Hânda, are mixurile la el, facem frumos până la

0: asta.
1: Cu plăcere,
2: bravo,
1: Ramona.
2: Bravo, Andrei, bravo, foarte frumos. Mai bine decât cu bicicleta, că mai și plouă afară, îți dai seama, ne-am fi făcut.
1: Unde pedalăm pe vremea asta?
2: Și cine pedalează pe vremea asta?
1: Puia pedalează pe vremea asta. Îl văd mereu prin cartier și vreau să-l felicit pe calea asta. I-am zis-o și când a venit la noi și vreau să zic și acum.
2: Ia, în momentul acesta, hai să-l lăsăm pe Mihăiță să ne spună ceva. Facem felul următor. Haide, Mihai.
3: 2:10, bună dimineața, probă de Mihăiță.
2: Hey, bună, Dimi. Ce-ai pățit, mă, mama?
3: Mă desmorțesc așa, eu sunt proaspăt căzut din pat. M-a trezit ploaia furtunoasă de la ora 5 de
2: ce
3: dimineață.
2: Ce drăguț, înseamnă că te-ai trezit bine.
3: Da, da, da, da, da.
2: Poc, poc, poc.
3: Da, e de obicei cum e. Eu stau lângă podul Constanța, unde e și șantier, și tren, și sirene, și practic am de toate.
2: Mihăiță, nu mai spune adresa, nu mai spune unde stai, că o să vină toți oamenii ăștia peste tine să le dai mixul. Sau ar putea să vină peste tine pe Instagram, nu? Acolo te îi aștepți pe toți.
3: Cuvântul cheie, dar să știu că-s de la Tudorache, M-I-C-S, mix, are 4 litere.
2: Îi trimiteți un mesaj cu mix dacă vă place muzica pe care o bagă live în fiecare dimineață de vineri, aici după ora 9. Și hai să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Ești pregătit, maestre? Ia să te auzim.
3: Eu nu știu când ați mai auzit Fred Again, Muse, Voltage, Puia în același mix. Dar sfertul ăsta de oră promit că o să vă surprindă.
1: Surprinde-ne, maestre.
3: Dacă o să vă placă mult de tot, vă aștept pe Instagram cu cuvântul cheie M-I-C-S.
2: Păi, dă-i bătaie. Avem petrecere până la ora 10. Ramona și Andrei suntem noi în Brigada de Vreme și invitatul nostru special în fiecare săptămână rămâne Mihai Hânda cu cele mai șmechere mixuri din FM-ul românesc. Hai, bună dimineața!

0: dimineața, măi, frumoșilor!
1: Hey, Ramona, vreau să-ți dedic această piesă. Este foarte drăguță, este plină de energie la fel ca tine și vreau să-ți zic că este special pentru tine.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, dragul meu coleg. Eu o să-ți dedic următoarea piesă, nu știu care este, dar o să fie pentru tine.
1: Să fie de bine, Doamne ajută, mi-am făcut cruce.
0: 0754222999. Suntem curioși dacă aveți colegi prin jurul vostru cărora le-ați dedica piese, ce piese le-ați dedica și de ce. Atenție, paraziții nu se poate.
1: Și nici...
0: Dacă aveți vreunul care vă supără.
1: De ziua lor.
0: Așa, exact, da.
1: Nu, spuneți-ne pentru cine vreți să dedicați acest MKS în dimineața asta, cum se numește, de ce vă place de el, de ce nu vă place sau cum v-ați cunoscut. Orice poveste despre colegii voștri preferați, puteți să ne le trimiteți pe WhatsApp, le citim, le ascultăm și le mixăm împreună în dimineața asta.
0: Dar până una alta, hai să lăsăm pe Mihai să-și facă treaba pentru că avem petrecere.
1: Maestre.
0: Dă-i, Mihai.

0: duce.
1: Nu!
0: Și eu stau aici lângă el și are un botic, este cât casa de mare. Sunt curioasă dacă își dă seama că eu sunt, îl iubesc tare mult, țuculețul meu.
1: Mă, țuculețule, lasă boticul și și împacă, ține fata de mână, dar mă întreb acum, cum și-a dat el seama că ești îndrăgostită de el? Ți se strica calculatorul des?
0: Poți să-mi reinstalezi și mie Windows?
1: Da, te duceai țuculeț, iar am problema aia. Salvează-mă, devirusează-mi, te rog, laptopul.
0: Andrei, ce te-a...
1: Fără nicio
0: intenție. Într-o viață fără virus, luați-vă un ITist. Ne întreabă cineva, de ce nu-i auzim glăsciorul lui Mihai? Mihai?
2: Mihai vorbește prin muzică. Vreau să vă mulțumesc neapărat pentru că deja vin mesaje. Mi-a scris Cristian Mix. Am un mesaj de la Marius care a scris M-I-C-S și promit că după emisie mă ocup și trimit mai departe. Nici nu e gata încă mixul de azi.
0: Nu e gata?
2: Nu.
0: Bine,
2: mai avem
0: o scurtă pauză și revenim la voi în câteva minute. Avem petrecere până la ora 10 cu Mihai Hânda in the mix.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

dimineața, măi frumoșilor! 0754-222-999. Dacă aveți dedicații pentru colegii voștri, le așteptăm aici pe WhatsApp. Dacă vreți să ne spuneți pur și simplu că astăzi este bine!

0: mulțumesc.
1: Ar trebui să vii mai des, ți-aș
2: da,
1: spune eu.
2: Da, da, da, în fiecare zi, Mihai, dacă vrei să vii după ora 9, să știi că noi am apreciat foarte tare.
1: Și noi
2: tare.
1: Plecăm.
2: Și noi suntem
0: aici în redacție, dorm cu voi.
2: Da, susțin, dar noi nu dormim aici, să știi.
0: Ah, tu nu mă mai.
1: Doar eu. Doar eu.
3: E vineri, dar o spun așa cu o lejeritate în expunere, pentru că e vineri, dar e frig și plouă și e urât afară ca naiba.
1: De asta, de asta schimbăm în stare aici.
3: E mereu cald și bine și când vine vineri, e așa nașpa.
1: Teoria conspirației.
3: O zi frumoasă.
2: Evident. Ne vor deprimați.
1: Vor să ne țină în casă.
2: Ne vor deprimați să fim doar la muncă și acasă ca șobolanii.
1: Birou pat, birou pat, dar până când, uite, ascultătorii noștri încep să se trezească.
2: Da, felicitări pentru această trezire în conștiință.
4: E bine! Rupe-te, Mihăiță, că Ramona te coase!

0: vremea de afară. Și pentru că ascultătorul nostru, stăpânul nostru.
1: Și pentru că am discutat minutele trecute despre conspirația ocultei mondiale care vrea să ne țină în casă. Haide să-i facem sâc-sâc și să ascultăm o piesă potrivită pentru vremea asta. Nu ne dăm bătuți, dansăm indiferent de vreme cu Mihai Hândan, căști.
0: Așa că

0: colegele mele de la comunicare și că se știu ele, așa că piesa asta va merge direct către ele, de la Alexandru. Ne apropiem ușor, ușor de ora 10, ceea ce înseamnă că trebuie să-i facem loc Andrei Remețan, pentru că vine cu 200 de euro pentru voi la Te Caută Bani. Intrați repede, repejor pe Radio Impuls și înscrieți-vă! Pe calea aceasta îi mulțumim și lui Mihai. Mihai, mulțumim că ai venit și săptămâna asta.
1: Și eu vă mulțumesc tare, tare mult.
2: Iar ne-ai pus vibe bun în bancă, mulțumim.
1: Eu v-am pus vibe bun în aparat, da.
0: Mulțumim,
1: vă mulțumesc că m-ați lăsat.
0: Nu uitați, dacă v-a plăcut muzica, intrați pe Instagram, căutați Mihai Hânda cu I din I și dați mesaj M-I-C-S și el vă trimite.
2: Hânda. Mixul.

0: femei ca lumea, oameni buni, să întâlniți tot weekendul acesta cât stăm despărțiți, așa cum sunteți și voi, oameni extraordinari, pentru care suntem foarte recunoscători, să știți.
1: Că de luni cel puțin un bărbat și o femeie ca lumea, Madame și Bubu, vor veni din nou în casele voastre, în radiourile, în boxele, în căștile voastre, peste tot, să vă cânte și să vă încânte. Trebuie să termin cu...
0: Să aveți un weekend superbisim, nu uitați să aveți grijă de trupurile voastre gazelistice de-a dreptul și pur și simplu și vă mulțumim că ați fost alături de noi în fiecare zi a acestei săptămâni. Să aveți grijă de voi, mama Maie, mă, ca să ne întâlnim bine luni, pardon, să ne întâlnim bine luni de la 7 dimineața.
1: Vă popam și un weekend minunat.
0: Ramona și Andrei am fost noi.
1: Pupipa!
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Best Way, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
6: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân,

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății Ceche Otilu a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii i-au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. 20 de cetățeni români din Belfast au cerut ajutorul consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva

Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. Simona Halep va juca mâine meciul de retragere în cadrul Sports Festival de la Cluj. Pe lângă imaginile cu cele mai importante momente din carieră, organizatorii au pregătit și o surpriză specială. Prezența a doi dintre cei mai importanți oameni din cariera sa sportivă. Este vorba despre antrenorii Darren Cahill și Daniel Dobre, alături de care a câștigat titlurile de Grand Slam de la Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru Muntenia și Dobrogea, unde sunt posibile și căderi de grindină. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 16 grade la Suceava și 26 la Drobeta, Turnu Severin. Se vor înregistra 24 de grade pe litoral, 22 la București și Craiova și 21 la Cluj. În weekend vremea se încălzește, iar duminică în sudul țării se vor atinge 30 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

timpul și mai am o veste bună. Am 200 de euro astăzi la concursul Te caută banii. Dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face pe radioimpuls.ro. Mult noroc!

0: Sexy for Me am ascultat la Radio Impuls. Bună dimineața din nou cu un premiu sexy la concursul Te caută banii. Din această dimineață premiul s-a mărit, dragilor, s-a dublat practic. Avem 200 de euro pentru voi dacă veți recunoaște sunetul misterios. Imediat o să-i dau play. Până una alta vreau să vă reamintesc că dacă vreți să participați la acest super concurs, pe lângă faptul că ar trebui să ne ascultați pentru a avea șansa de a auzi de mai multe ori acest sunet misterios on air, trebuie să intrați și pe site-ul nostru să vă înscrieți, da? Ne lăsați acolo datele voastre, după care, dacă aveți norocul să fiți sunați de mine sau de colegii mei în direct, trebuie să ne spuneți doar care credeți voi care este acest sunet misterios. Cine sau ce-l creează? Hai să mai dăm o ascultare și nu uitați, astăzi cândva în programul meu avem de dat 200 de euro la concursul Te caută banii!
1: Te caută banii! La Radio Impuls! Sunetul misterios este...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

o zi de vacanță însorită, nu-i așa? E bine, ne-a plouat cu găleata în capitală peste noapte. Mai picură și acum. Sunt foarte curioasă cum e vremea în colțul vostru de lume sau de țară. Au venit codurile galbene peste voi sau se lasă așteptate? Hai cu un mesaj la 0754-222-999. Mi-ar plăcea să vă aud chiar și vocea. Nu uitați, eu vă faceți curaj să dați cu mesajul vocal. Îmi fac și eu curaj să dau cu play-ul on air la Radio Impuls.

0: Alex Warren, Fever Dream la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. I-am rugat pe ascultători să facă pe meteorologii. Am promis că dacă vă faceți curaj să dați cu vocea, fac și eu curaj să dau cu play-ul mesajelor voastre. Ne salută Anca, primul mesaj care sparge gheața pe WhatsApp-ul nostru.
1: Bună, Reme! Bună. La Bacău plouă, măcar este soarele în difuzoare. Te pup!
0: Te pupăm! Plouă și în capitală, dar sinceră să fiu, sunt foarte fericită. Mi-era dor de puțină ploaie și cred că și plantele sunt bucuroase. Apropo de treaba asta, ieri am fost la florărie, am cumpărat o grămadă de trandafiri, roz bonbon, pe care i-am plantat pe terasă și cred că ploaia asta o să le placă la nebunie și o să le facă bine. Nazareme, la noi în sat n-a dat nicio picătură de ploaie săptămâna trecută, se pare că pe noi ne ocolește. Din Telița ne salută un ascultător. Mai sinceră să fiu, nu

0: e clar, timpul zboară când te simți bine, iar noi asta facem în continuare la Radio Impulse. Ne simțim perfect într-o zi de vineri. Vă reamintesc, dragilor, că premiul la concursul Te caută banii a crescut în această dimineață. 200 de euro vă așteaptă în continuare. Nu uitați, dacă v-ați înscris deja pe radioimpulse.ro, puteți să vă așteptați oricând să fiți sunați în direct ca să vă întrebăm dacă știți ce produce acest sunet. Hai să-l ascultăm din nou. Baftă multă, dragilor!
1: Te caută banii la Radio Impulse. Sunetul misterios este...
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impulse. Mainstream Radio.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

aștept să dăm astăzi banii la concursul Te caută banii, dar desigur, dacă îi dăm sau nu, depinde doar de voi și de cât de fină este urechiușa voastră. Sunt curioasă dacă cineva se va prinde. Ce anume produce sunetul misterios? O să-i dăm play puțin mai târziu la Radio Impulse. Deocamdată, hai să povestim despre vacanțe. În cazul în care mergeți în Grecia, vreau să vă spun că una dintre cele mai frumoase plaje din lume, plaja Navagio de pe insula Zakynthos, rămâne închisă, din păcate, și în acest an. Turiștii o pot admira doar de la distanță în continuare, deoarece un nou decret guvernamental interzice atât accesul pe plajă, cât și înotul în golf. Embarcațiunile au voie să se apropie de țărm, însă doar până la o distanță de 50 de metri, dar autoritățile spun că, deși peisajul pare idilic, totuși condițiile sunt periculoase pentru vizitatori. Căderile de pietre și alunecările de teren reprezintă în continuare o amenințare. Ei, grijă mare pe unde mergeți și ce faceți, dar oricum Grecia mi se pare tot timpul o super idee, nu-i așa? Ce plaje superbe și ce ape cristale!

0: secunde, până una alta vă spun, nu ne trimiteți răspunsurile pe WhatsApp pentru că nu sunt valide. Înscrieți-vă în schimb pe radioimpuls.ro și dacă aveți norocul să vă sunăm în direct, atunci e momentul să ne dați răspunsul. Baftă multă!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
7: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
9: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
8: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream
2: Radio. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: lidl.ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
3: Radio Impuls.
4: Let's get it started.
3: Radio Impuls.

0: furu noaptea.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet.
2: Te caută banii la Radio Impuls.
1: Da, da, da, te caută banii la Radio Impuls. Avem un premiu care s-a îngrășat peste noapte, dragilor. 200 de euro și chiar acum un prim ascultător care intră în direct. Salut, bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Ce face Andrei din Timiș la această oră?
3: Foarte bine, un pic în trafic.
1: Da, spor, o zi faină. A, ce părere ai despre sunetul misterios de la Radio Impuls?
3: Mi se pare un challenge foarte fain și interactiv.
1: Da, wow, ce răspuns! Nu mă așteptam la un asemenea răspuns foarte tare. Bănuiești ce ar putea fi?
3: Da, se mai poate asculta o dată?
1: Nu se mai poate asculta o dată. Se poate asculta doar mai târziu, în cazul în care nu dau eu banii, vin colegii mei și mai dau un play.
3: Am înțeles. Și exact sunetul de ieri, nu?
1: Exact sunetul de ieri. Da, da, da.
3: Am înțeles. Deci la ce m-am gândit eu ar fi ca și cum s-ar încărca o armă, o pușcă, ceva de genul.
1: Ce nebunie! Măi, totuși nu suntem violenți. Suntem niște oameni extrem de chill, prin urmare.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Te pupăm, Andrei! Poate mai mult noroc data viitoare. Mergem mai departe la Sorin din Alba. Salut!
4: Bună ziua!
1: Ce faci, Sorin?
4: Da, la muncă.
1: La muncă. Avem 200 de euro pentru tine la concursul Te caută banii, în cazul în care ai un răspuns corect pentru noi. Ce ar putea fi acest sunet misterios? Ai o singură încercare pentru un răspuns corect.
4: Din câte am înțeles acolo, e ca și când ar tăia ceva cu cuțitul.
1: Ceva ce? Trebuie să fie extrem de precis.
4: Când ar tăia nu știu cum să vă zic exact.
1: O ceva.
4: O ceva, da. Că aia ceva cu cuțitul, dar
1: okay.
4: 100%.
1: Ideea este că la concursul Te caută banii, răspunsul trebuie să fie extrem de precis.
4: Exact ca și când atea așa o bucată de foaie, ceva.
1: Ok, când tai o hârtie, da? Cu?
4: Da.
1: Cu ce?
4: Cu cuțitul.
1: Cu cuțitul. Măi, nu știu câți cuțit. Oameni taie hârtie cu cuțitul.
4: Foarte, emoțiile.
1: Hai să vedem, Sorin.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: N-a fost nici de data asta, te pupăm, Sorin, din Alba, dragilor. Asta înseamnă că premiul rămâne de 200 de euro, însă se duce mai departe la colegul nostru, Grig. Mult noroc tuturor!
2: Turn it up, let's go! Dă un pic mai tare piesa asta.

0: Până atunci rămâneți cu urechea pe radio, pentru că vom mai da play sunetului misterios. Ce facem acum? Tragem cu urechea în matinal.
1: Brigada de vreme.
0: Hai să vorbim și despre lucrurile drăguțe.
2: Care sunt alea?
0: Păi uite, spre exemplu, protecția minorilor în mediul online a devenit una dintre principalele teme de reglementare la nivel european.
2: Foarte bine, aplaud această inițiativă. Hai să scoatem copiii afară să se julească de la căzături, nu să-și obosească ochii de la riluri. Eu am făcut o rimă, sper că s-a înțeles.
0: Unde a fost?
2: Căzături uite, vezi... cu riluri. Nu mă pricep, n-am zis că mă pricep.
0: Te mai miri de cine ai luat premiul întâi, mă rog. Japonezii au inventat... Japonia! A inventat vesta anticaniculă cu panouri solare de 4 grame care te răcorește chiar și la 38 de grade Celsius și că funcționează chiar și pe vremea asta pe care o avem noi în București, adică pe ploaie. Dar tot în București, panourile astea de 4 grame ar fi în realitate panouri de 2,8 grame.
2: De 2. știi bă, că vestea asta mi-a dat foarte multă speranță în ideea în care de-abia aștept să-mi o comand și să o port în casă, pentru că de când s-a făcut cald afară nu mai pot da drumul la aer pentru că fetele mele, spun că le e frig, mă. Dar nu s-ar îmbrăca, știi? Le e frig. Eu trebuie să opresc aerul, dar aerile să nu se îmbrace.
0: Pare rău pentru tine.
2: Da, nu susțin asta. Cercetătorii elvețieni au creat niște microroboți care pot reda mobilitatea animalelor complet paralizate. O veste foarte bună. Particulele injectate împreună cu celule STEM ajută la refacerea și reconectarea nervilor, aducând o speranță mare pentru un viitor fără hopașa, Ramona.
0: În rândul animalelor, dar eu aș avea nevoie de reconectare a nervilor pentru mine.
2: Urmează
0: că și eu fac ca toate
2: oameni.
0: Animalele când mă enervez.
1: Ramona și Andrei, Brigada de vreme. Radio.

0: cele 3 ceasuri bune. Până atunci ne răsfățăm cu Jeezy și Beauty Mafia.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii, Catena.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: piesă în ton cu vremea, nu-i așa? Doamne, cât de bine sună! 12 și 6 minute, salutare din nou într-o nouă oră de party la Radio Impulse. Hai să povestim puțin despre bani și despre cheltuieli. Mai puteți? Cum sunteți? Eu citam că inflația anuală a urcat la 10,9% în luna mai. Energia electrică, chiriile și motorina au consemnat cele mai mari creșteri de prețuri, arată datele INS. Energia electrică, de exemplu, s-a scumpit cu peste 55%, în timp ce chiriile și motorina au înregistrat majorări de peste 40%, respectiv 36%. Și în cazul în care vă întrebați, la alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21%. Da, ouăle, văd că înregistrează și ele o creștere de 14%. Na, ce să zic, noroc că iau ouă de la mama de la țară, dar cafeaua, domnule, vreau să vă spun că am dat 24 de lei azi dimineață pe un latte dublu cu dublu shot de espresso. 24 de lei. Dar măcar a fost bun. Chiar a fost cea mai bună cafea pe care am băut-o eu, cred că luna asta. Da. DJ Snake, Paradise. Asta ascultăm la Radio Impuls. Imediat, Lumi D Dance. Zi faină.
1: Impuls, mainstream radio. Dă glas energiei tale.

0: Andreea Remețan, de la 10. Just Lovely. Radio Impuls.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Se spune că banii n-au miros. Dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

love you for infinity. Wow, cât de frumos sună declarația asta, nu? 12 și 28 de minute arată ceasul. La fel de bine sună sunetul misterios pe care îl avem la concursul Te caută banii. Vreau să vă reamintesc că astăzi în programul meu am luat în direct doi ascultători. Niciunul n-a dat răspunsul corect, dar în continuare insist

0: versiunea lui în Hit Fiesta cu 200 de euro la acest concurs, iar sunetul misterios vine chiar acum pentru voi ca să mai exersăm un pic această ureche fină.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

De fiecare dată când te simți bine, nu? Te simți ușor, te simți ca în weekend. Apropo, e zi de vineri, dragilor, în difuzoare. O sărbătorim cu un super hit lansat în anul 2000.

0: găsește la Hit Fiesta și cu un concurs și cu un super premiu. 200 de euro la concursul nostru Te Caută Banii. Eu sunt Andreea Remețan, ne reauzim luni dimineață. Weekend bun!
1: Get some good vibes!
2: 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10.
1: Just lovely!
3: Radio Impuls!
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii, Catena.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin

0: programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: de muzică, hai cu Ed Sheeran să Fire și Dave cu Thames Rain Dance, imediat în hit siesta.
1: Zgomotul trece, hiturile rămân.
2: Turn up the hits right here. Right here.
1: Radio Impuls.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: individual, universitar, care ți se potrivește.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89, jilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99, și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

Bine te-am găsit la știri. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări.

impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să îi escorteze pe România, ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. O femeie din județul Constanța este anchetată după ce în curtea și locuința sa au fost găsite mai multe cadavre de câini și pisici în stare de putrefacție. Ea ar fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: vorbim și despre lucrurile drăguțe.
1: Care sunt alea?
0: Păi uite, spre exemplu, protecția minorilor în mediul online a devenit una dintre principalele teme de reglementare la nivel european.
1: Foarte bine, aplaud această inițiativă. Hai să scoatem copiii afară să se julească de la căzături, nu să-și obosească ochii de la riluri. Eu am făcut o rimă, sper că s-a înțeles.
0: Unde a fost?
1: Căzături uite, vezi... cu riluri. Nu mă pricep, n-am zis că mă pricep.
0: Te mai mir de cine ai luat premiul întâi, mă rog. Japonezii au inventat... Japonia! A inventat vesta anticaniculă cu panouri solare de 4 grame care te răcorește chiar și la 38 de grade Celsius, ci că funcționează chiar și pe vremea asta pe care o avem noi în București, adică pe ploaie. Dar tot în București, panourile astea de 4 grame ar fi în realitate panouri de 2,8 grame.
1: De 2. știi bă, că vesta asta mi-a dat foarte multă speranță în ideea în care de-abia aștept să-mi o comand și să o port în casă, pentru că de când s-a făcut cald afară nu mai pot da drumul la aer, pentru că fetele mele spun că le e frig, mă. Dar nu s-ar îmbrăca, știi? Le e frig. Eu trebuie să opresc aerul, dar ele să nu se îmbrace.
0: Nu. Pare rău pentru tine.
1: Da, nu susțin asta. Cercetătorii elvețieni au creat niște microroboți care pot reda mobilitatea animalelor complet paralizate. O veste foarte bună. Particulele injectate împreună cu celule STEM ajută la refacerea și reconectarea nervilor, aducând o speranță mare pentru un viitor fără hopașa, Ramona.
0: În rândul animalelor, dar eu aș avea nevoie de reconectare a nervilor pentru mine.
1: Urmează
0: că și eu fac
1: și
0: ca toate
1: oameni.
0: Animalele când mă enervez.
2: Ramona și Andrei, brigada de vreme.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Turn it up, let's go! Dă un pic mai tare piesa asta.

le place să meargă atât în vacanțe, dar cât să se și stabilească în Spania, să muncească acolo. Și cu o doamnă, o femeie, a fost concediată, tânără femeie, da, de la locul de muncă pentru că venea

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream
2: Radio. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful apelor române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul

0: legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

trebuie să te mai și pui bine cu partenera ta de viață. Poți să o rezolvi foarte simplu sărbătorind astăzi Ziua Internațională a Trandafirului Roșu, ceea ce înseamnă că nu strică. Dacă s-au mai rămas bani din salariu, evident, să te prezinți la ea cu un buchet mare de trandafiri roșii. Mă uitam cât de vânduți sunt trandafirii roșii ca simbol al iubirii în lumea largă. Doar în România...

0: aici, la Radio Impuls. Keep it going. Online, on air, or repeat.
1: Radio Impuls. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: vă declar că s-au strâns niște bănuți. Ne-am strâns mai mulți în studio, o să vă zic și de ce ne-am strâns mai mulți în studio, pentru că
1: facem chetă.
2: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Te caută banii la Radio Impuls și a venit și Mihai.

0: voi de el. Ia să auzim, măi, Mihai, ce zici? Crezi că avem noroc astăzi?
1: Eu cred că cel mai cinstit...
0: Nu, pardon, că am eu noroc.
1: Tu aduci noroc și eu aduc, nu știu, o doză de... nici nu știu.
0: O doză de hai să fie, da?
1: Da, 100 de euro din buzunarul lui Gric, 100 de euro din buzunarul meu, doi ascultători pe linie la telefon acum, ascultători ce s-au înscris pe
0: site-ul nostru, www.radioimpuls.ro, s-a auzit toată ziua sunetul acela, sunetul misterios, hai să vedem care este cu noroc, o să-i zic mai întâi salutare lui Marius din Constanța. Salut, Marius!
2: Salut, salut!
0: Marius, ce făceai tu la ora asta? Vreau să știu.
2: Eram pe scară, dădeam o gaură în perete pentru cablu.
0: Ești de-al meu. Eu sunt ăla care e pe scară, toată ziua și dă găuri. Bor mașină să am, da? Acum ești pregătit, exact. În schimb, să încercăm să ghicim care a fost sunetul misterios de astăzi?
2: Sigur.
0: Marius, fii atent, ești pe fază, da? Hai să-i dăm și cu suspans așa puțin. Marius, Nițescu Marius, din Constanța, în vârstă de?
2: 29 de ani.
0: 29 de ani. La 29 de ani, Marius nu stă deloc. Dă găuri în pereți toată ziua. Le dă drepte, le dă adânci, le dă unde trebuie. Astăzi, Marius, vreau să-mi spui, care crezi tu că a fost sunetul zilei? Ce reprezintă? Ia!
2: Cred că este un pachet de cărți de joc.
0: Un pachet de cărți de joc, zici tu, nu? Ăsta este răspunsul tău final, nu? Un pachet de cărți de joc. Ia să vedem!
3: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: Mai Marius!
3: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mai Marius, nu este un pachet de cărți de joc, dar să știi că... Să știi că mai ai o șansă, da? Marius, mai ești?
2: Da.
0: Marius, îți mulțumim foarte mult că ai participat. Nu este un pachet de cărți de joc. Însă...
1: Sunetul să mai avem și banii o să mai fie. Și exact. Acum dacă nici linia 2 nu ne răspunde corect, înseamnă
0: Marius,
1: că banii rămân
0: noi. O să mai ai o șansă, da? Ascultăm continuare Radio Impuls. Mergem la Mihaela. Bună, Mihaela!
4: Bună!
0: Mihaela, câți ani ai și de unde ești?
4: 40 de ani și sunt din București.
0: Mulți înainte, deci după voce n-aș fi zis că ai 40 de
4: Mulțumesc.
0: Ani.
4: Mulțumesc!
0: Ce făceai la ora asta?
4: La fel. La serviciu. Mai am un pic de treabă la și serviciu. Apoi să plec eu.
0: Hai zi-mi repede ce faci tu la serviciu.
4: Păi lucrez în achiziții.
0: În achiziții?
4: La spital, la un spital de stat.
0: Ok, deci dacă tu câștigi acum 200 de euro de la noi, în concursul te caută banii de la Radio Impuls, nu cumperi pansamente, da? Ți-ai altceva.
4: Nu, nu, nu.
0: Bun. Nu. Mihaela, din București. Pregătită, da? Te-ai gândit? Te gândești?
4: Da, da.
0: Bun, Mihaela. Da. Mihaela, concentrează-te, da? Închide ochii. E închis?
4: Da, da.
0: Încearcă să-ți amintești să pleiezi în cap, în minte, sunetul câștigător. Ia. Ce este?
4: Sunetul.
0: Da.
4: Cred că este de la un morcov dat pe răzătoare sau ras.
0: Deci sunetul.
4: Este... Asta îmi sună mie.
0: Deci ție-ți sună a un morcov dat pe răzătoare, da?
4: Da.
0: Pe o răzătoare mare sau mică? Mai mărunt așa sau mai... A?
4: E o răzătoare mai mare, că sună mai rar așa.
0: A, deci este un morcov pe care îl pregătești să-l bagi în ciorbă, nu?
4: Da.
0: Corect. Mihaela!
3: Continuă să
0: mai,
3: asculti
0: nu e mai morcov,
3: Impuls.
0: Măi!
3: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
4: Nu cred, eram sigură.
0: Mihaela, nu este morcov, este un sunet într-adevăr foarte, foarte complicat. De aia s-au și strâns 200 de euro. Ei, Mihai, mai zi ceva. E și Mihai când alături de mine.
1: Mihaela, îți mulțumesc că ai lăsat Mihai. Banii să se rostogolească până la mine și jos pălăria pentru domeniul frumos în care muncești tu. Să ne asculti în continuare, să rămâi înscrisă pe site.
0: Asta nu înseamnă că nu mai ai o șansă. Cine știe, poate sună iarăși telefonul și data viitoare sunetul va fi mai cu noroc. Nu uita, te caută banii, pupăm și pe Mihaela și pe Marius. Te caută banii la Mihai Hânda.
1: Rămân la mine, nu?
0: Ceva mai târziu.

0: conversie rapidă de la Monda.
1: Mihai Hânda, fericitul zilei să știi. Are 200 de euro.
0: Să știi că fericitul zilei, da, de-abia aștept să văd, sincer, să zic sincer ce am eu în minte și în suflet. Banii ăștia au rămas la mine pentru că noi de ieri de dimineață tot difuzăm un sunet care nu este ghicit, nu-i dăm de cap. Mi-ar plăcea să ne mai chinuim până luni. Că luni vor fi 300 de euro.
1: Corect.
0: Și un sunet nou. Că sunetul stă timp de o săptămână. Dar acum vedem, poate totuși cineva se ambiționează. O să mai difuzăm sunetul la radio în următoarele 3 ore, când oricând mă poate lua pe mine apelul telefonic și poate pleacă 200 de euro de la mine sau luni sunet nou și 300 de euro.
1: Nu uitați, vă scrieți pe www.radioimpuls.ro, fiindcă la Radio Impuls te caută banii tătă ziua.
0: Tătă ziua, dar nu vă găsesc și ăla-i bani.
1: Hai să fie cu baftă la Mihai, noi să avem baftă în trafic. Ne reauzim luni după un weekend în care astăzi e una rece, mâine una răcoroasă și cică duminică una caldă. 28 de grade se anunță.

0: așa că rămânesc cu Mihai.
1: Cu mine rămânesc, păi bune, tăte bune, să ne sune, ca să le dăm banii.
0: Hai, serios, pe luni, bye! Radio Impulse!
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangali ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualită.

0: ci refuzul de a respecta regulile companiei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.

0: minute al dumneavoastră, Hânda Mihai, pe nume și prenume, prezent la datorie. Mâina de dă bătăi de cap. Împlinim imediat 24 de ore de când difuzăm același sunet, toți colegii mei și cu mine împreună. Ai o intuială, o bănuială? Ce ar putea, domnule, să fie? Ce ar putea fi? Deci... dacă te-ai prins, dacă ai o mică bănuială, știi ce ai de făcut. Radioimpuls.ro, te înscrii și dacă sună telefonul, poate sunt eu, poate e Grig, Andreea Remențan, Ramona, Andrei, cu bani la noi, la ei, la tine. Cel mai frumos, așa ar fi să se și anume încheie concurselul acesta. Luni o să avem un sunet nou, dacă, și dacă îl ghicim și dacă nu îl ghicim pe sunetul de săptămâna asta. Ideea e că sunt 200 de euro acum la mine. Am 3 ore de misie frumoasă în care trebuie să mă ocup să dau acești bani. Dacă nu o să fie câștigat, 300 de euro pe masă aici, luni, 300. Doar zic, doar spun, cam să știi așa cum se desfășoară joculețul de la radio. Dacă vrei să participi, este absolut gratuit, înscrierile se fac, formularele se depun pe www.radioinfos.ro, te caută banii, e scris mare în portocaliu, dai click acolo și se rezolvă cât ai zice Shaggy Bumbadi, de exemplu. Mihai, când aici cu tine, cât de vineri îți este în momentul ăsta? Cât de weekend îți este în momentul ăsta? Aștept să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Turn it up. Let's go! Dă un pic mai tare piesa.

0: petrecere, poate o adunare cu prietenii în sufragerie, în camera mare, în living. Să știți că președintele nostru a promulgat o lege care dublează amenziile pentru deranjarea vecinilor și am înțeles citind din presă că nu ține cont această lege de ora de liniște. Nu, indiferent de oră, potrivit noilor prevederi, persoanele care provoacă zgomot excesiv în condominiu vor putea primi amenzi cuprinse între o miuță de lei și două miuțe de lei. În cazul repetării abaterii, sancțiunile pot ajunge până la 6.000 de lei. Și undeva am văzut eu la un moment dat și sume de alea exorbitante, gen 12.000 de lei, aproape 3.000 de euro, dacă faci petrecere mare, mare, mare, mare, nu mai bine închiriezi un apartament altundeva, unde măcar nu te mai vezi cu vecinii, ca să nu poți să repeți abaterea.
1: 200 euro, așa se zice.
0: Da, da, da, sunt banii pe care trebuie să-i dăm. Vrem să-i zicem în cât mai multe limbi, să ne audă tot pământul, tot mapamondul, să ne ia bănetul de pe masă. Dacă le-am mai târziu, banul o să fie mai greu, mai mult. Vezi cum e și cu inflația. Doar că aici câștigă valoare, nu-și pierde nici de cum valoarea.
2: Te salut, Mihai, te salută Manu Dimoeciu.
0: Manu Moeciu, salut cu mare drag. Puiu Spania, iată, avem mesaje din Craiova. Plouă prin București, asta știm foarte bine, dar vreau să văd pe unde plouă mai tare și poate, de ce nu, pe unde s-a mai a stâmpărat un pic vremea asta tare zbuciumată ea. Cuvântul a stâmpărat și cuvântul zbuciumat, astea două nu le-am mai folosit de la ultimul fazan din tren. Nu prea merg cu trenul. Deci așadar, Nicu Șordan a dat ok-ul, a dat send la acest mail cu legea care dublează amenziile pentru vecini. Ferice de vecinii ursuzi și nu chiar atât de ferice de vecinii care ascultă muzică tare, cum sunt eu, de exemplu. De asta trebuie să-ți găsești o zonă zgomotoasă. Dacă ești și tu zgomotos la rândul tău, pentru că știi că acolo nimeni dintre vecinii tăi nu stă pentru că e liniște. Mută-te lângă un șantier, ceea ce nici nu-i greu în București în vara aceasta plină de dezvoltare și de urbanizare, dacă vrei. One Track Mind de la Nike aduc în playlist, am Gabriela Chețai și a pus de soare. Pe ploaia asta de afară era nevoie de un pic de soare în difuzoare și la aduci tu de fiecare dată prin mesajul tău vocal pe WhatsApp 0754222999.
3: Salut, Mihai, te ascult cu drag la Târgu Mureș.
0: Târgu Mureș, îmbrățișez și mulțumesc tare mult că suntem ascultați și de acolo cu tine, oriunde ai fi, destinația e aceeași. Weekend, pentru că e vineri seara.

0: 26 de minute într-o după-amiază, nu? După-amiază e la ora asta, nu-i chiar seară. Prea devreme pentru prânz, prea târziu pentru seară. Este după-amiază. E, în această după-amiază de vineri, dacă aș deschide geamul în orașul în care ești tu, dacă aș privi pe geamul mașinii, ce fel de cer aș vedea? Unul cu soare, unul cu nori. Zoli mi-a trimis o poză de genul ăsta prin parbrizul mașinii. E soare pe carosabil și pe cer sunt nori, de aia furioși. Nu știu de unde vine soarele. Din partea aia altă de nu se vede din poză. Și a zis vreme frumoasă. Nu știu unde e vremea asta frumoasă, dar mă bucur că ea este și că indiferent de vreme suntem împreună cu aceeași frecvență în suflete. Salutare din Craiova, din trafic, bară la bară, Mihai, și-a pus și hashtag rezist la Craiova. Stă să plouă, Doamne, Doamne, Doamne. Deschide tu geamul prin WhatsApp, printr-o poză care o să facă ea cât, nu chiar 1000 de cuvinte, dar vreo 734 de cuvinte o să fie, prin care îmi dau seama cam cum se încadrează vremea la tine. Meteorologii iarăși au dat cod galben. Ar trebui să fie un fel de meteo alert. Cum avem ro alert, să fie busul alert pe telefon. Este cod galben de instabilitate atmosferică pentru București, pentru capitală și încă doar vreo 10 alte județe. Ține codul ăsta galben până în această seară și sunt așteptate așa: descărcări electrice, descărcări de nervi, asta sunt din trafic, dar nu putem să le trecem la prognoză, și ploi torențiale. Eu astăzi de dimineață am venit repede la Radio Impuls acasă, la a doua acasă, să fac mix de la ora 9. Pe la ora 5, că am dormit cu geamul un pic întredeschis la dormitor, pe la ora 5, băi, m-a trezit o ploaie de aia mare, de aia zdravănă. Și am zis, no, o să înnot până la radio. Eu și David Popovici vom merge până la serviciu. Te salut!
1: Bună, Mihai!
0: Bună, Alina!
1: Astăzi n-am mai plouat la Craiova, în schimb, aseară a tunat și a fulgerat foarte tare, iar în urma unui fulger ni s-a luat curentul pentru 2-3 minute.
0: Iată!
1: Și astăzi, în social media, chiar am găsit un video cu acel moment filmat. Zi faină!
0: Alina, pitici, să avem mare Alina. Grijă. Eu sunt acel prieten ușor, cum să zic eu, cu pitici. Deci eu sunt un om cu pitici, dar sunt asumat și recunosc. Nu dați cu piatra. Eu când plec de acasă, chiar și pentru mai multe ore, scot din priză diverse. Acum televizorul frigider.

0: tizul meu, Mihai, îmi trimite pe WhatsApp. Alina a venit și cu video. Așa era seară? Oh, boy, no! Doamne, doamne, doamne, doamne! Afli cât de scump e televizorul fără să vrei, știi? De la o descărcare de asta electrică ce se resimte și în instalația casei. Nu știu, poate eu sunt singurul care gândește așa. Dacă nu, m-aș bucura să văd că mai există cineva. E soare la Londra? Se întâmplă așa ceva? Nu pot să cred.
1: Salut, Mihăiță! Lucian din Craiova sunt. La noi e soare și frumos.
0: A, e Craiova, încă.

0: un sunet misterios. Știi tu să-l ghicești? Te-ai prins tu despre ce-i vorba? Hmm? 200 de euro, dragilor, vreau să vă zic. One Track Mind la Nike aduc imediat bară la bară pe Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
2: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
1: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
2: Recomandăm consumul responsabil de bere.
1: Eveniment susținut de Timișoreana.

care are, uite, eu am un bol. Am mereu câte un vas lăsat de spălat pentru mai târziu în chiuveta bucătăriei. Am bolul în care am mâncat aseară ananas. N-a fost o seară specială, doar am încercat să fiu la dietă, să potolesc pofta de dulce. Aștept pe WhatsApp să-mi spui, uite, la tine în gospodărie, cine are încredințată această sarcină deloc plăcută de a spăla vasele? Sau poate e o situație mai înstărită, unde este vorba de o mașină de spălat vase, ceva ce eu îmi doresc de două chirii încoace. Dar acum omul în viață pleacă așa, treptat. Există totuși, o treaptă și mai înaltă, nouă apărută, un robot umanoid, fraților, care spală el vasele, cum ar veni. Și poți și să stai așa, să te uiți, știi, de pe canapea. Arată ca un omuleț. Are două piciorușe, două mânulețe și chef să spele vasele, ceva ce categoric este de domeniul roboților. Cine are chef să spele vasele? De asta te întreb. Acum, la 4 și 41 de minute, că ești la serviciu acasă sau în mașină, mai ții minte cum ai lăsat chiuveta din bucătărie? Și dacă da, cine se va bucura de această sarcină? Că poate nu stai singur, singură și cineva are această sarcină de a spăla vasele. 0754-222-999. Ema, noaptea, redau eu aici la radio în playlistul Bară la Bară. Până vii tu cu răspuns.

mașină de spălat vase, de care mulți suntem nemulțumiți. Nu mai e nevoie să le spălăm noi. Nu, există robotul umanoid, zice presa în felul următor. O companie de software de robotică recent selectată ca partener cu programul de robotică al celor de la Google a provocat o mare dezbatere. Compania a lansat un videoclip pentru prezentarea unui robot umanoid care intră în bucătărie, deci trebuie să-l lași undeva să-i găsești o mică garsonieră să locuiască și el cu tine. Și după aia el vine țic-țic-țic, arată ca un omuleț. Vine în bucătărie și spală vasele. Mișcările sale sunt uimitor de realiste, ceea ce a făcut pe mulți să se întrebe dacă este cu adevărat robot. Alții ar fi spus că ar putea fi un nou tip de inteligență artificială sau un truc mai degrabă, cineva care este consumat în robot, zice Mediafax. Da, 16 și 52 de minute, și dacă i-ar fi cineva și e de încredere și nu fură din casă, dacă vine și îmi

0: Andra cu 3 Sud-Est, o zic Andra cu 3 Sud-Est, imediat, bară la bară, pe Radio Impuls.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Neptun? Venus? Saturn?
3: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Bine te-am găsit la știri. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe români ale căror locuințe au fost vandalizate, pentru ca aceștia să își poată recupera bunurile. Aproximativ 60 de familii de români și-au părăsit deja locuințele, iar autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de protecție. O femeie din județul Constanța este anchetată după ce în curtea și locuința sa au fost găsite mai multe cadavre de câini și pisici în stare de putrefacție. Ea ar fi strâns donații de pe rețelele sociale, pretinzând că folosește banii pentru îngrijirea animalelor. Animalele găsite în viață au fost duse la un adăpost. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Inteligența artificială ajunge și pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești oară la oară 16-19 cu Mihai

Mișa pe masă. Aici sunt pe masa Radio Impuls încă de ieri și până luni o să se facă 300 de euro dacă nu se întâmplă miracolul și nu se răspunde corect. Ai ascultat Radio Impuls, da, ai ascultat acel sunet pe care trebuie să-l recunoști. Bun. Bun, bun, bun. Să ții aproape de radio. Am un pic emoții în cele ce urmează, nu de alta, dar vreau să vă prezint un fragment dintr-o piesă. Vorbeam la un moment dat cu un prieten drag, cu o prietenă dragă, despre o piesă și mi-a zis, știi tu piesa aia cu Sweet Child in Time? Și am zis, de la Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nu, nu, nu. Sweet Child in Time. Și am zis, sigur nu-i greșeală? Nu! Este Deep Purple. 95. Bun, acum vă zic și despre prietena dragă ce mi-a povestit despre piesa asta pe care o ascultăm pe fundal. Ea este acum lângă aparatul de radio al lui Evan Steven, pe care se ascultă Radio Impuls în momentul ăsta. Se numește Ines. Doamna Ines, doar aici pe radio îmi permis să mă adresez așa la pertu. Este vorba de sărbătorita zilei, doamna mama lui Evan Steven, care e atât de tânăr în suflet și atât de cool și de degașcă. Și iată cât de tare e, cu ce muzică a crescut Evan Steven. Ines, știu că ne auzi, te iubim mult și îți mulțumim pentru Evan Steven. Și dorim la cât mai mulți și cât mai frumoși ani. Și pentru că astăzi este o sărbătoare, gemenilor, odată în plus să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, că sărbătorile așa sunt frumos de dus, cu bani. În plus, adică cu bani aruncați așa, on the air și through the air. Avem sunete mai multe misterioase. Ei nu au miros, dar au sunet, banii de la Radio Impuls. Și dacă ai ascultat cu atenție exact despre ce-ți povestesc eu sunetul, s-ar putea ca să ai și răspunsul corect. Condiția ca la orice concurs este să te înscrii www.radioimpuls.ro. Te caută banii să vedem dacă până în weekend te și găsesc.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Topic și Ujel, I Adore You. Doamne, ce featuring mari, dar și rezultatul este pe măsură. 5:20 de minute astăzi de dimineață în matinal s-a vorbit despre reglementări europene bune. Și am stat așa și m-am gândit și eu. Am căzut un pic pe gânduri astăzi, uitându-mă pe rețelele de socializare, la treaba asta cu reglementările europene. Adică mie îmi place că telefonul meu care avea Lightning Connector, Apple-ul, da, iPhone-ul, acum are USB-C pentru că există aceste impuneri ale Uniunii Europene. Nu-mi place că nu am pe Siri cea mai inteligentă, că nu întrunește criteriile de Europa. E, dar, chiar dacă regulile astea sunt un pic mai scorțuroase, sunt bune ele. Ce cred că lipsește, și mi-ar plăcea să naștem o mică dezbatere aici la radio, măi, prea toată lumea poate să se autoproclame. Astăzi urmăream un curs de parenting. Eu sunt departe de momentul de a dori să îmi asum asemenea binecuvântare care vine cu o responsabilitate enormă la pachet, pot doar să-mi imaginez. Dar mă uitam la o doamnă, la o mămică, ce povestea fel de fel de lucruri de parenting. Apăsându-mi mai tare cu podul palmei în frunte pe sfat ce trecea. Era ea cu băiețelul ei, care săracu n-are nicio vină că urechile i-au de asemenea sfaturi, dar mă rog, asta a fost părerea mea. Și am intrat pe profilul doamnei ca să văd un pic ce scrie în bio, acolo unde te prezinți pe repede înainte. Doamna vinde și cursuri. Și asta să mă gândesc, băi, facultate de parenting nu există, știi? Nu-i vreun pediatru în ale psihologiei, deci ce ne recomandă? Și sunt mulți astfel de oameni pe internet care poate să-ți vândă un curs de ori și ce. Și asta cred, iată, că ar trebui într-un fel reglementat, dacă ăsta e cuvântul. Așa cum toate cele care se încarcă cu baterie trebuie să aibă USB-C, ca să fie mai convenabil și pentru mediu, dar și pentru cei care populează mediu, măi, ar fi mai safe mediu, nu? Online de data asta, dacă ai putea să ai încredere mai mare, că de plină e prea mult spus, dar mai mare în oamenii care încearcă să te convingă că ce știu ei este 100% verificat. Adică eu mă știu, cu investiții financiare veniți la băiatul că vă zice am webinarul meu. Cu parenting, cum să nu? Găsim multe, multe link-uri. Mie mi se pare că e o gălăgie așa un pic online de astfel de personaje care pretind că știu. Și ce vă recomandă? Păi am copil. Păi știți că astfel, dacă doar ăsta e criteriu, suntem foarte mulți. Sunt, adică nu, eu nu fac parte. Dar așa sunt și eu, expert în trafic. De ce? Păi am permis. Și aș putea să dau sfaturi dacă e chiar într-un webinar pe internet. O să vă reascultăm partea din matinal în care s-a vorbit și despre lucrurile drăguțe, reglementări europene care fac spațiul online mai sigur pentru cei tineri, pentru minori. Tot atunci aduc în radio mașinii tale Felices Los Cuatro de la Maluma, Amira Lume și Shake It To The Max de la Molly. Mihai Hând aici cu tine, bară la bară.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5+1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
5: E prea departe, nu ți este clară poza.
6: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.

0: Felices los cuatro, felices los împreună, oricât de mulți am fi noi și suntem mulți și pentru asta îți mulțumesc tare mult ție. Maluma aduc pe radio, este vineri și asta e cel mai bine. 12 iunie, ceea ce înseamnă ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor și încă în 2026 e nevoie de a ridica în atenție subiecte de genul ăsta. S-a vorbit și în Parlamentul European, s-a vorbit și în Brigada de Vreme despre cum cei mici vor fi mai în siguranță, în mai multă siguranță, în ciberspațiu. La concluzii, bineînțeles că s-a ajuns și le reascultăm chiar acum pe toate cele discutate în matinalul Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme!
2: Hai să vorbim și despre lucrurile drăguțe.
3: Care sunt alea?
2: Păi uite, spre exemplu, protecția minorilor în mediul online a devenit una dintre principalele teme de reglementare la nivel european.
3: Foarte bine, aplaud această inițiativă. Hai să scoatem copiii afară să se julească de la căzături, nu să-și obosească ochii de la riluri. Eu am făcut o rimă, sper că s-a înțeles.
2: Unde a fost?
3: Căzături uite, cu riluri. Nu mă pricep, n-am zis că mă pricep.
2: Te mai mir de cine ai luat premiul întâi, mă rog. Japonezii au inventat... Japonia! A inventat vesta anticaniculă cu panouri solare de 4 grame care te răcorește chiar și la 38 de grade Celsius, ci că funcționează chiar și pe vremea asta pe care o avem noi în București, adică pe ploaie. Dar tot în București, panourile astea de 4 grame ar fi în realitate panouri de 2,8 grame.
3: De 2. știi, că vestea asta mi-a dat foarte multă speranță în ideea în care de-abia aștept să-mi o comand și să o port în casă, pentru că de când s-a făcut cald afară nu mai pot da drumul la aer, pentru că fetele mele, spun că le e frig, mă, dar nu s-ar îmbrăca, știi? Le e frig. Eu trebuie să opresc aerul, dar aerile să nu se îmbrace.
2: Nu. Pare rău pentru tine.
3: Da, nu susțin asta. Cercetătorii elvețieni au creat niște microroboți care pot reda mobilitatea animalelor complet paralizate. O veste foarte bună. Particulele injectate împreună cu celule STEM ajută la refacerea și reconectarea nervilor, aducând o speranță mare pentru un viitor fără hop așa, Ramona.
2: În rândul animalelor, dar eu aș avea nevoie de reconectare a nervilor pentru mine.
3: Urmează
2: că și eu fac ca toate
3: oameni.
2: Animalele când mă enervez.
1: Ramona și Andrei, Brigada de Vreme.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Și oare te găsesc? Asta mă întreb eu de ieri încoace. A încercat și Grig, au încercat și colegii mei, sunetul se tot repetă practic. Ne-am spus-o și voi și o zice mai departe și noi. În momentul ăsta, știi cum mă simt? Cu banii ăștia rămași în buzunar? Aș merita să se urle la mine așa.
2: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
1: Așa că, nu știu, te înscrii acum rapid, eu mai am o oră și un sfert de program înainte de weekend. Radioimpuls.ro, te caută banii, încă te caută și la ora asta te caută. Eu n-am apucat să dau telefonul.
2: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
1: Sunetul l-ai prins, l-ai ascultat, da? Ascultă foarte bine sunetul de la Radio Impuls, pentru că în baza sunetului vine și răspunsul tău. Și dacă te-ai prins ce este, pleci cu 200 de euro.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Bravo! Yeah, right.

0: Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls,

minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

lume se scuză, se acuză, dar a căzut Instagramul și de asta nu am trimis încă linkul cu Mixo. Am primit multe mesaje, multuțe mesaje de la voi, cam fiecare zi de vineri, pentru că dimineață am făcut Mix Live în Brigada de Vreme și voi știți foarte bine cu câte litere se scrie Mix. Mix. Și mi-a scris asta pe Instagram și eu n-am răspuns până la ora asta, dar promit că nu trece ziua fără să achit datoriile, atâta tot că Zuckerberg, Mark, a închis laptopul și din greșeală era logat pe serverele noastre și iată că Facebook și Insta, la o bună parte din utilizatori, they are down. Bine că WhatsApp-ul funcționează. WhatsApp-ul e tot într-o stumeta, dar merge, funcționează, poți să-mi dai un mesaj chiar acum, ceea ce se și întâmplă pe 0754222999, pentru că eu încep cu întrebarea mea demi-indiscretă, dar curioasă, așa, într-o marienă drăguță. Întrebarea mea de relaxare personală în ajun de weekend, că e în fiecare seară de vineri, unde te vezi tu peste 3-4 ore? 0754222999, piesă proaspătă, Reveria lui Smiley se aude chiar acum on the air pe Impuls. Tu, unde te vezi peste 3-4 ore? Aștept mesaj pe WhatsApp.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zonă au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme, în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

0: Ești la muncă acum? Ești în drum spre weekend? Cum se prezintă programul la tine? 0754222999 cu o oră înainte de weekend, mai am bani rămași aici pe masă. Doar țin să zic, îl aștept pe soțul meu, ne răspunde la întrebare, îl aștept pe soțul meu să vină de la muncă și facem baie fetiței noastre Ava de 2 lunițe, apoi o culcăm și ieșim pe terasă să ne relaxăm cu un șpriț sau cu o bere fără alcool. O zi minunată, Radio Impuls, vă pupăm, Hild, cred, și Alex de la Timișoara. Vă pupăm și vă îmbrățișăm, ce program frumos ăsta de weekend. Mai devreme vorbeam cu colegii mei și am fost plăcut, impresionat, zice Răzvan, colegul meu de la tehnic, l-am întrebat, tu ce faci în weekend? Ca să te întreb și pe tine, ca pe ascultători. Am, Mihai, atenție, da? Am o sindrofie în această seară. Și aoleo, doare? Aoleo, trece repede? Mai citește, băi, Mihai, o carte, mi s-a spus și după aia mi-am dat seama că e de bine care sindrofie, să fie de bun augur. 18 și 8 minute. Unde te vezi tu în 3-4 ore și cu cât de mulți bani în portofel? Banii sunt tot aici, să știți. Ați prins sunetul misterios? Țin să vă întreb. Dacă da, v-ați și înscris pe radioimpuls.ro? Ați ascultat încă de ieri radio? Pentru că în momentul ăsta se urlă la noi.
1: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: 200 de euro în joc. Dacă nici astăzi nu se ghicește, banii merg mai departe, se fac 300 de euro luni în matinal.

acest check direct de pe teren de la tine pe WhatsApp pe 0754-222-999. Mihai Hând aici, sper că totuși există și soare pentru weekendul ăsta, deși am înțeles că sunt 10 județe sub cod galben ANM. Bineînțeles, și Bucureștiul este sub aceeași incidență de cod galben care el se vede. N-am luat umbrelă astăzi la mine și poate de asta s-a întâmplat. V-am mai explicat eu vouă, v-am mai confesat sufletul eu vouă. Dacă am umbrelă, nu plouă. Dacă spăl mașina, plouă. La fel și cu portatul acestui talisman, că ea nu e ustensilă. Citesc despre niște băieți răi din Olanda care au șefuit un bancomat. A fost destul de violent jaful. Au pus ei o bombă care să bubuie bancomatul. Bancomatul, bineînțeles, conform planului lor, a făcut poc. Au luat bancnotele, atâta tot că de la explozie bancnotele s-au făcut negre și nu mai ai la ce să le folosești. Pe lângă faptul că nu a fost deloc un jaf subtil. Nu știu eu multe despre jafuri, știți? Nu sunt expert în, n-aș putea să fac un webinar, apropo că vorbeam mai devreme de oameni care vând fel de fel de pseudo-cunoștință despre pseudo-skill-uri pe care presupun ei că le-ar deține online, știi? Nu sunt expert în a sparge bănci, dar cred că trebuie să fiu un pic mai puțin loud, adică e destul de tare, zic eu. Ați dat cam tare și s-a

0: așteptăm pe Mihalache, aici s-a mai liniștit ploaia, zice Robert pe WhatsApp pe 0754222999. Să ascultați bine după sunetul misterios, pentru că în curând, în această oră, doi dintre cei înscriși vor fi sunați. Deci sunt două șanse, da? Pentru a recunoaște pentru 200 de euro. Noi de ieri încercăm să depistăm sunetul misterios. Te caută banii, înscrie-te și ai tu pe radioimpuls.ro.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: piesa mea preferată.
1: Mihai, să știi că sunt 15 grade la Piatra Neamț. Nu avem soare deloc, dar ploaia s-a oprit de pe la ora 3.
0: Bun.
1: 15, adică. Și gata, e pregătirea. S-a terminat vacanța, mașina e plină, mâine dimineață pornirea, apropo, spre Olanda. Să vedem ce s-a întâmplat cu bancomatul ăla. O zi bună să avem, Tino.
0: Tino, să verifici dacă au mai rămas bani, dacă au mai rămas bancnote care nu au fumigen pe ele, nu sunt afectate de bombă și le poți lua. Bineînțeles, glumesc. Este ultima dată, dragilor, pe ziua de astăzi, când mai difuzez acest sunet misterios. Mai apoi o să trebuiască neapărat să merg mai departe și să încep să-i sun pe cei care s-au înscris, aleși de calculator, da? Sunetul misterios care ne dă bătăi de cap de ieri de dimineață încoace e acesta. Radioimpuls.ro te caută banii, 200 de euro dacă nici azi nu ghicim, știți ce se întâmplă? Banii se reportează, se mai adaugă și suta de săptămâna viitoare, de lunea viitoare, iar luni vor fi 300 de euro. Ai prins sunetul? Ți-ai dat seama care-i sunetul cu care te caută banii? Dacă da, sper că te-ai și înscris ca să pot să-ți găsesc numărul pe www.radioimpuls.ro.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: câștigat bani în direct la radio. Stai cu mine, mai ales dacă te știi înscris în concurs, mai ales dacă ai recunoscut sunetul, că e foarte important. Anul 2000, ce zici, călătorim până acolo? Back in time. Radio Impuls. Mihai, de aici Shaggy, It Wasn't Me, acum pe Radio Impuls.
1: Yo, man. Yo, open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: neschimbat pentru că nimeni nu a ghicit. Banii te tot caută și caută și întreabă de tine la Radio Impuls.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Așadar și prin urmare, vă zic cum funcționează

0: încercări. Bună seara, îi zicem lui Robert, care e pe prima linie.
1: Salutare!
0: Salutare și bună seara, pe linia 2 este Codruța.
2: Salutare!
0: Bună, amândoi sunteți din Brașov, corect?
1: Da. Eu sunt din Botoșan, dar stau în Brașov, da.
0: Bun, bun, bun, am reținut eu ceva cu Botoșan. Știam precis, dar nu eram sigur cum ar zice și anume marele gânditor în viață. Codruța, tu ce făceai la ora asta? Unde te-am prins cu concursul?
2: Mâncam.
0: Mâncai?
2: Da, da.
0: Te-a ridicat de la masă? S-ar putea să fie pentru 200 de euro. Deci e bine că ne-am întâlnit. Robert, pe tine în ce moment al serii de vineri te-am prins?
1: Pregăteală pentru weekend cu prietenii.
0: Bun, facem așa. Robert, așa a zis calculatorul, doamnele au întâietate, dar calculatorul nostru, care este deosebit de imparțial, a ales numărul tău. Codruța, dacă Robert nu ghicește, ai tu a doua șansă. Facem în felul următor. Sunetul l-am tot difuzat încă de ieri de dimineață. Robert, este ziua ta pe 27, nu? Am văzut în formularul de înscriere.
1: Da, da.
0: Bun, poate ai un cadou. Early birthday present. Ai ascultat radio?
1: Da, l-am ascultat.
0: Și ieri și azi?
1: Ieri nu, astăzi da.
0: Ok, ok. Ai așa o bănuială. Vrei să mergem în momentul în care îmi spui tu ce sunet crezi că este cel pe care îl tot difuzăm noi la radio?
1: Am foarte multe variante și nu știu de care să spun, care să mă decid.
0: Aici mingea e deja la tine, tu trebuie să alegi o variantă și să-mi dai un răspuns final. Ce crezi că este sunetul pe care l-ai auzit la radio ieri?
1: Cred că e deschiderea unui colet, un scotch carton.
0: Un scotch carton?
1: Un,
0: ce specific?
1: Da, ruperea efectivă a scotchului.
0: Ruperea scotchului de pe coletul carton. Colet, carton, scotch. Ai zis treaba asta. Robert din Botoșan, care ne ascultă din Brașov, câți ani o să faci tu luna asta pe data de 27?
1: 25.
0: 25 de anișori?
1: Da, da.
0: 25 de anișori, îți doresc multe cadouri. Eu pot să dăruiesc muzică. Răspunsul nu-i corect, Robert. Cei 200 de euro îi ducem mai departe. Dar îți mulțumesc că ne asculți. Rămâi aproape. Concursuri tot o să mai fie și numărul tău rămâne înscris. Mergem mai departe, tot în Brașov. Codruța, încerci și tu norocul. Măcar știm de la Robert, o variantă e consumată.
2: Da.
0: Ce crezi tu, Codruța, că e sunetul misterios? Ce sunet e?
2: Unghia dată pe tastatura de la calculator sau un pix tot pe tastatura de la calculator.
0: Unghia sau pixul dat pe tastatura de la calculator. Robert a zis că e scociul care se dezlipește de pe o cutie. Dragilor, vă urez un weekend minunat. Vă mulțumesc tare mult că ne ascultați și pot să vă zic că luni dimineață, în matinal, suma pentru care o să fie difuzat aceeași sunet va fi de 300 de euro.
3: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare.
0: Revino luni.
3: La Radio Impuls.
0: Banii te caută. Revino luni pentru că Ramona, Andrei vor avea aici pe masă 300 de euro și sunetul o să-l mai auzi luni la Radio Impuls. Îmi place joculețul ăsta. Amândoi ascultătorii din Brașov, vă mulțumesc că ați rămas cu mine. Îmi cer scuze că v-am ridicat de la masă pe unii dintre voi. Îmbrățișăm cu mare drag. Ăsta este cel mai mare premiu, că voi sunteți cu noi și vă alăturați tuturor joculețelor pe care le facem aici la radio. Mihai Hânda sunt eu, mai am timp de o piesă până când mi-au rămas bun. Morenito, Ina, asta se aude bară la bară pe Radio Impuls. Eu te aștept cu cuvântul cheie. Mix, sigur ești câștigător dacă îmi lași mesaj cu Mix pe Instagram. Mihai Hânda.

0: Radio Impuls. Ascultă bine.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Best Way, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: E prea departe, nu ți este clară poza.
4: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Even Steven in the mix.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii!

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin Card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez Bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 11 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

0: și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi.

își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii mici și seniorii. Măsura a stârnit numeroase glume pe internet, iar unii turiști au întrebat dacă trebuie să închirieze un copil pentru a avea voie să stea la umbră. Autoritățile spun că regula a fost introdusă pentru protejarea mediului. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme în mod repetat. Asta deși fusese avertizată să respecte programul stabilit. Femeia a contestat decizia în instanță, însă judecătorii au dat dreptate angajatorului, considerând că problema nu era punctualitatea, ci refuzul de a respecta regulile companiei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream
2: Radio. Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. România a primit oficial nota de plată în scandalul vaccinurilor COVID-19 cu Pfizer. Ministrul Sănătății a anunțat că țara noastră trebuie să plătească în termen de 2 luni peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer. Potrivit acestuia, este cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces. Guvernul analizează mai multe soluții pentru achitarea sumei, inclusiv negocieri și eșalonări, astfel încât impactul asupra bugetului să fie redus. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate. Oficialul spune că situația nu mai poate fi tolerată în condițiile în care au fost înregistrate 10 de decese în urma atacurilor de urși. Demersul va fi discutat la nivelul Comisiei Europene. 20 de cetățenii români din Belfast au cerut ajutorul Consulatului României după protestele violente din ultimele zile împotriva imigranților. Poliția din Irlanda de Nord este pregătită să-i escorteze pe românii ale căror locuințe au fost vandalizate.

Vor putea afla mai exact cât au de așteptat până când bagajele ajung pe bandă datorită unui nou sistem bazat pe AI. Algoritmii analizează datele fiecărui zbor pentru a estima timpul de livrare a bagajelor. Astfel, Otopeni devine primul aeroport din România care implementează un astfel de sistem. Ploile torențiale și vijeliile au făcut din nou pagube în mai multe zone ale țării. În Arad, două case au fost lovite de fulger și au luat foc, iar în Vâlcea, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină. Drumuri și gospodării au fost inundate în mai multe județe, precum Botoșani, Cluj, Bacău, Neamț, Prahova și Suceava, iar copacii doborâți de furtună au avariat mai multe autoturisme. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

azi nu te arzi de el. De-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că îl va schimba din funcție pe șeful Apelor Române Doru Cazan la doar 6 luni de la numire. Decizia vine după ce acesta a reînnoit mandatul unei directoare din Olt, deși în zona au fost descoperite 2 balastiere ilegale care au produs un prejudiciu de 10 milioane de lei. Ministrul spune că cei care au închis ochii la ilegalități nu pot rămâne în funcții. Vești bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au scăzut, iar în unele stații, benzina și motorina au coborât sub 9 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină costă în jur de 8 lei și 78 de bani, iar motorina 8 lei și 99 de bani. Specialiștii avertizează însă că ieftinirea ar putea fi de scurtă durată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șantierul naval Mangalia ar putea primi o nouă șansă. Ministrul Economiei spune că unitatea ar putea beneficia de proiecte finanțate prin programul european SAFE. Autoritățile caută soluții pentru atragerea de investiții și păstrarea locurilor de muncă, însă procedura de faliment aflată în desfășurare își urmează cursul legal. Babicul de Buzău a primit o recunoaștere importantă la nivel european. Salamul crud uscat, condimentat cu ardei iute, a fost înregistrat oficial cu indicație geografică protejată, ceea ce înseamnă că denumirea sa este acum protejată în întreaga Uniune Europeană. Producătorii spun că certificarea va crește vizibilitatea produsului și îi va garanta autenticitatea. O plajă din Sardinia a devenit virală după o regulă care i-a luat prin surprindere pe turiști. Persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu mai au voie să-și aducă propriile umbrele pe plajă.

Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în București după ce ar fi tâlhărit o femeie de 86 de ani în scara unui bloc din sectorul 6. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi urmărit victima și ar fi smuls de la gât un lanț din aur în valoare de aproximativ 12.600 de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum, iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Impuls, Mainstream Radio. Dă glas energiei tale. Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.